0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсънване ще се опитаме да разберем какво значи да си с правилния човек и защо той е избрал да бъде точно с теб.
2: Дали разбираш, че е правилният човек едва след като го намериш и успееш да сравниш как си се чувствал всеки ден с хората преди това.
3: Дали има разграничителни линии, които не могат да бъдат прекрачени и има неща, които искате да ви се случват абсолютно всеки ден.
1: Какво за вас е незаменимо в една връзка? Дали нежността, дали отношението, дали пък свободата или любовта?
2: Дали ярките, красиви и изключително щастливи моменти или за тях е ясно, но усещането и начина по който се чувстваме всеки ден също е изключително важен.
3: Питаме ви, какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или...
2: секс!
3: А, как можа да го кажеш?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

0: Добро утро, тайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане е последен работен ден от седмицата, 18 септември, и питаме какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден. Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс. Дали извън ключовите точки, начина по който се развива една връзка, това, което бихте искали да се случи по-дълбоко, по-сериозно, като важни маркери във вашия живот като двойка, е едно, а пък събитията, общуването, атмосферата и това, което се случва помежду ви всеки ден, е нещо съвсем различно. Кога разбрахте, че това наистина е вашия човек, не в ярките щастливи моменти, а в обикновеното ежедневие или и двете?
1: На всяка манджа, тройка на разсъмване.
2: Всяка двойка, особено когато връзката стане по-продължителна, има своите добри и лоши моменти, но пък има неща, които винаги си остават постоянни, и това са нещата, които крепят една връзка и едни взаимоотношения, за които ти говориш между двама души. Кои са те за вас обаче? Дали това наистина нежността, която независимо от това, че може би сме се скарали вечерта, присъства във вид на една целувка рано сутрин?
3: Невъзможно.

0: Лена, от тези всички неща, които ги изброяваме, да липсват и да остане само любовта, достатъчно ли е тя да бъде спойката?
1: Да,
0: и...
1: просто си повтаряш, обичаме се. Обаче няма целувка, няма това, няма, но обичаме се.
0: Но ние важното е, че се обичаме и възможно ли е да се чувстваме самотни, независимо, че около нас, как се казва, фърчи от любов, обаче свободата е, няма, отношението го няма, въобще тези малките жестове ги няма.
1: Дали това, доколко пълноценни са отношенията ви и се чувствате пълноценни като човек, наситени с емоции, с добро общуване, е сложно да се случи или напротив, когато хората си пасват, не кой знае колко голяма трагедия, така че бихте могли да го направите един за друг. Смятате ли, че има неща, които не сте забелязвали или отбелязвали като ключови за вашите отношения, но чак сега си давате сметка, че ежедневно присъстват и ви правят щастливи? Кои са те? Може да споделите в Тройка на разсъмването.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ранно ставане и ви очакваме в утрото на 18 септември. Петък е. Пишете ни през Viber канала Тройка на разсъмване, страницата във Facebook със същото име или просто ни звънете и споделете. Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден?
1: Първо сигнално бихме могли да отговорим секс. И то и второ сигнално пак си е секс, обаче сексът се превръща в любов тогава, когато наистина става дума за споделени чувства и тяхното физическо измерение. Ако се превърнал просто в едно досадно задължение или една гимнастика, а реално няма контакт между хората, в чисто човешки смисъл.
0: Да, не е толкова не е плацебо.
1: Тогава, да.
2: Аз е така, за това се насочих към по-научната страна на въпроса и погледнах едно от известните. Няма 6,5, да, но се оказва, че секса има значение, но повече не означавало автоматично по-добре. Едно от последните големи проучвания между 30 000 участници установява връзка между честотата и благополучието при хора във връзка. Експериментално изследване пък, при което двойки са били насръчени да удвоят малко по-често отношенията си сексуалните, не са установили повишаване на щастието при някои участници, пък дори се е наблюдавало спад в желанието и в удоволствието. Така че, каквото...
1: Чек, сега аз не разбрах малко. Значи, честотата на сексуалния живот води пряко до благополучие.
2: Не води. Това искам да кажа, че са установили, че дори да правиш по-често, или пък при едно двойката, кое е такава, че го прави не веднъж седмично, както е стандартно при едно всяка неделя в 12 на обяд, ами при едно малко по-често, това не са забелязали, че са постанали по-щастливи.
0: Секс. Горе-долу, това както тези мемета, които жената нещо ти говори, ти не я чуваш. По същия начин, в момента, в който някой ми каже според едно проучване, и аз просто го чувам като ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Не трябва да се проучва.
0: И въобще не мога да вникне. Ето, Кирто искаше да вникне по някакъв начин нещо от сорта, но за мен проучването означава, те искат да ми кажат как трябва да мисля и съм извадили някаква тъпа статистика.
2: 30 000 човека, бе, как ще тъпа?
0: Секс. Ами така, ля-ля-ля-ля.
2: Аз ви да ги вярвам, така като ми кажат, айде да правим нещо, аз казвам, аз според едно проучване, щастието умира.
1: Аз пък разбрах, че според едно проучване, ако правя два пъти повече секс, заплатата ще ми е два пъти по-висока.
2: Да, благополучието е свързано.
0: Секс. Това е трек на разсъмване.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане малко преди 7. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме, какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс? Дали усещането и начина, по който се чувствате във всяка минута, а не само в по-специалните взривяващи моменти, които обелязват живота на една двойка, без значение дали става дума за деца, за съкровени преживявания, за пътувания, за много мили моменти, които имате един между друг, всъщност дали ежедневното общуване е това, което прави пълноценно или не усещането ви за това какво се случва с тази връзка?
1: Да, точно това е. И даже ежедневно общуване, не точно в битовия смисъл на думата, какво има за вечеря, ти утре къде ще ходиш.
0: Зависи как общуваш.
1: Когато си говорите за най-различни теми, които вълнуват и единия и другия, имате какво да си кажете, да си споделите. И ако има едно 5-10 минути дневно, поне в което можете да общувате пълноценно с човека, то тогава наистина се получават неща.
0: Иначе в другия случай просто изчакваш 5-10 години, установяваш, че си говорите само за тъпи битовизми, казваш си, Боже, изтри ми се, изглади се мозъчната кора, приключвам с тия отношения и край.
2: Еми да, ти като не говориш, макар че всеки казва, нали, трябва да говорите от типа на нещата, какво не ти харесва или какво ти харесва, ако имаш по-различни желания от те на партньора, смисъл, ако той обича да рови в градината, пък ти да рисуваш картини, нали, очевидно нещата не съвпадат.
0: Ами дай го гледаш през прозореца и ти става мило. Как преди
2: вътре
0: и си викаш, аз тия листа ня ги събирам. Просто го казвам, защото оня ден го правих. Но пък за сметка на това мога ги нарисувам.
1: Но пък може да обсъдите заедно някоя книга, която очевидно ви вълнува. По този начин вълнува и партньора. И това са този тип общувания, които са малко по-различни от...
2: А не, извинявай, имаше, помним, преди години имаше един от така светските хора, който беше женен за някаква принографиня или баронеса или нещо и каза, че те спът в различни спални, обаче всяка сутрин се събират, нали, да обсъждат книга. Ми, аз ще се запиша в клуб на
0: литература. Какви са вашите лични потребности? Мирна пръха му.
2: Мирна пръха.
0: Какви са вашите лични потребности? Дали ви насища точно това? Да седнете и да обсъдите някоя книга, или пък душата ви има нужда от нещо съвсем различно. Какво разбирате под уважение и лична свобода? Дали самата идея за това, че никой не ви държи на къса каишка, но вие пак се връщате? Или пък нещо съвсем различно? Може да споделите в тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. На брифинг преди обяд се очаква министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция национална сигурност да дадат повече информация. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизел у нас, от кабинета Радев обещаха мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни от четвъртък отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и

0: са да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи. От Министерство на образованието и науката ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още, да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани и да ги развиват. От Синдикат Образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Европейската комисия ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украйна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Окофлекс отправи първия удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0-1 първия си матч в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимеген в Нидерландия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на Расана, на сутрешното шоу на Радио Витоша. Вече сме 18 септември, 7 часа и 9 минути, а точно след една минута, според абсолютно всички астрономи, Райчо ще се появи на хоризонта. Утрините стават по-хладни, но пък може ли човешките отношения да бъдат топли през цялата година и през цялото време, което споделяме пътя си заедно? Питаме ви тази сутрин, какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на Расана. Уважение и лична свобода или секс. Очакваме ви на 087-850-1000 или на страницата ни Тройка на Расана на Фейсбук, както и в групата ни във Viber. А да видим сега какво ни очаква в днешния петък според звездите. Овни. Ами, това денонощие е изключително благоприятно за време, сред семейния кръг, най-вече или с приятели. Петък е сега. Ще бъдете по-разположени към нови познанства и разширяване на социалния си кръг, така че ви очаква един вълнуващ ден, а може би и уикенд. Тълци, последните дни се чувствате леко незащитени, това според звездите, разбира се, което вероятно идва от несъгласие с партньора. А учете се просто да върнете вярата в себе си, също така не се увличайте в дребни пререкания, а служебният ви ден може да бъде монотонен или претоварен с еднообразни ангажименти и само от вас си зависи да го направите интересен, а може би за това някаква роля би могла да изиграе и вашия партньор. Обърнете му внимание и ще получите необходимото. Близнаци, при вас е възможно да забележите някои недостатъци в характера на половинката си, което пък несъмнено ще ви притесни. Вероятно сте наясно, че идеални хора няма. Опитайте се да се фокусирате върху техните силни страни, които първоначално са ви привлекли. Раци, на обвързаните от вас би трябвало да внимават днес по отношение на любовните си авантюри. Краткотрайните увлечения едва ли ще имат дълготрайност, така че зимата може да прекарате на открито, ако не внимавате. Уверете се просто, че връзката е истинска, преди да се впуснете твърде надълбоко да навлизате в чувствата, както вие си го можете.
1: То затова ли имаше една реплика, къде взима от раците?
0: Ага.
1: А, добре. За лъвовете, днес си помислете добре, преди да предприемете конкретни действия за подобряване на семейната атмосфера. Не са изключени разногласия, затова се вслушайте в другата гледна точка. Каквито и планове, свързани с финанси, да се въртят в главата ви, бъдете уверени, действайте решително. Късметът точно сега е на ваша страна.
0: Да, вие пък днес може да бъдете разтревожени от егоистичните прояви на половинката. Намерете подходящ момент обаче, за да изразите с любов чувствата си. Най-вероятно няма да успеете да промените грешното схващане на някои колеги, но пък просто се опитайте в такива случаи да избягвате ненужните дебати. Няма смисъл. Те със сигурност няма да ви бъдат полезни в службата.
1: А ние продължаваме само след Теди Суимси и неговото Lose Control.

0: 16 минути след 7 сутринта. Продължаваме с звездните и тяхната прогноза. Днес ще бъде във ваша вреда, ако проявявате инат или ревност. Така сами ще се лишите от моментите на близост, разбирателство, които пък бихте могли да имате с половинката си. Ако сте обвързани, търсете възможност за запознанства. Ако не сте обвързани, исках да кажа, вместо да стоите и да чакате любовта да почука на вратата.
1: Скорпиони, в случай, че все още не сте забелязали, днес е петък. Вероятно сте толкова погълнати от кариерата, че личният ви живот остава на заден план. Потърсете хармония, обаче в крайна сметка професионалният ви път ще продължи да се развива и от понеделник също.
0: Еми да, като пи, нали, мати не забелязали, че петък не. Стрелци, днес звездите ви дават шанс да постигнете целите си, но това ще стане, ако сте тактични и си сътрудничите с правилните хора, а не като действате със сила, издавате заповеди и забрани. Ще имате много енергия и е добре да я вложите в някакво приятно занимание или пък в работа.
1: Козирози, вашето естествено обаяние ще привлече нова любовна перспектива днес. Бъдещата ви сродна душа вероятно ще споделя вашите убеждения за равнопоставеност и хармония в любовта, а тази нова любовна връзка крие голям потенциал за вас. За да успеете, ще е необходимо да запазите равновесие, душевно, че и физическо.
0: За водолеите може да установите, че проявявате по-голяма смелост и склонност да се впуснете в някое приключение. Това не означава, че сте безразсъдни, а че следвате интуицията сте и сте на прав път. Денят ще бъде особено успешен за хората на изкуството и тези с творчески професии.
1: Риби, някой от вас може да заключат днес, че романтичните връзки са безсмислени, че така намирането е на подходящия човек е непосилна задача. Подобен песимизъм обаче, казват звездите, само ще отблъсне позитивното от живота ви и независимо от всичко, което ви

0: Тързая днес, погледнете малко през розовите очила и ще видите, че в живота има и хубави неща.
1: Но е безмислено. Та, днес ви питаме какво държите да присъства в отношенията с партньора. Всеки ден, разбира се, добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или пък секс.
0: В близо 40 години брак и 2 години преди това тегава работа, ни пише Валерий Димитров. Тегава, ама 40 години сте заедно.
1: Точно е. Това като ги почнете сега, ама то много години. Хубаво, ама това трябва само да ви радва, напротив. Здравейте, тройка, пише Мариана Танасова в Viber групата. Актуална тема отново, за което поздравление. Забелязвам, виждам и чувам все повече проблем при двойките на средна възраст. Според мен проблемът се дължи на това, че парите са мечта на повечето да ги имат в повече и повече. Защо пиша това? Не за интимност, желание или капризи на днешните ни отношения. Ми от миналата година сме в Шенген, т.е. може да пътуваме необезпокоявани и свободно, но тук не става дума за работа, а за екскурзии, които са свързани с финанси, вземане на кредити и всичко, дори за семейна почивка. И разбира се, ето едно начало на проблема. Значи това, че може да пътуваме, е начало на проблем.
0: Да, обаче този проблем се решава, когато и двамата всъщност намират своето място и там се чувстват най-добре. Ники Стойчев го е обобщил така, да иска да се прибере вкъщи въпреки всичко. Въпреки всичкото, всичко, той си знае.
1: Да, това е трака на разсъмване.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
8: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
17: Къде?
16: Е как къде? StoreBG.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, а и по булевардите Константин Величков, Вардар, части от Тодор Александров, Царица Йоана. В Пловдив е натоварено по околовръстното също и там, по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Николав Царов. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
3: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
4: и най-излъчваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша, топ 20.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето 6:26. Ново утро посрещаме заедно и ви очакваме сега в Трайката на 0878 50 000. Пишете на страницата ни във Фейсбук, във Вайбър също. Днес питаме така: какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс? Или нещо особено ключово за вас, с което не сте предполагали, че ще се здобиете, но факт съществува във връзката ви и установявате всеки ден, че то наистина е важно.
1: Нужно ми е всичко това, пише Мария Попова, с оговорката секса да не е всеки ден. Мария,
2: естествено. Ама не, какво значи?
0: Тук има спорове. Два мъже, това секс ли е? То трябва три пъти на ден.
2: Минимум.
0: Трябва да се защита каузата.
2: Важно е да има желание сега. Колко пъти ще бъде осъществимо, нали?

0: И то е строго индивидуално. Да. Въпросът е да няма такива ограничения. Или както редовно сме виждали, прино, като се напие половинката, и тя каза: ма нищо, аз не го спирам, бе. Ма не го спирам, бе, ма да прави каквото си иска, бе. И след това, нали, естествено, пирон.
1: Значи, връщаме се на основата. Важното е да има желание. Дали това ще се реализира, важното е да сме показали, че желанието абсолютно е живо. А иначе, що се отнася до събуждането и желанието за нов ден, ето ни тук отново заедно. Чуваме Джастин Бивър и започваме след малко роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Началото на деня вече е тук, а също и първото тегляне в играта Родени с късмет. Парите, които можете да спечелите тук на момента, са 2500 евро, а вече ви очакваме. Трябва да ни звъннете на 0878 50 000, ако искате да участвате и ако сте родени през октомври.
1: Е сега, ако сте родени през октомври и вдигнем точно на вас, може да зарадвате половинката за уикенда с едни 2500 евро, така че заповядайте, очакваме ви.
2: Парите, които сме ви приготвили, са 50 евро, ако успеем да ви познаем годината или датата на раждане. Ако ги познаем и двете, ще вземете цели 2500.
0: Добро утро! Ало, цялата кола, здравейте!
2: Ете, докато се разбирате и...
0: Октомври изтеглиха, октомври! Да знаете! Добро утро!
2: Ами така, като си с 50 човека в колата са карате...
0: Еми, нормално! А после като им кажем, че пътуват по един в кола и не е честно... Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Кой се обеща?
3: Краси Панов.
0: Краси, през октомври ли си роден?
3: Да.
0: Теглим година.

0: На тъти.
1: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.
0: Е, хубаво беше, да, да ти изтеглим и годината. Но така да е, добре, голяма еуфория, теглим годината и се надяваме да изтеглим годината на твоето раждане. Проверяваме късмета ти сега. Падна се.
2: Краси, за теб 1977.
3: За една година.
0: Тюха!
4: Ма защо така се получават тези работи, значи, то рано сутринта. Сега опитваме да ти теглим и датата. Специално за тебе изтеглихме 22-ри.
3: Е, пак не отказа.
0: Как звучи? Не, не е 22-ри.
3: Не е 22-ри.
4: Жалко.
0: Да ни звъниш всеки ден до 22-ри.
3: Добре.
0: Чао и успешен ден.
4: Всичко
0: до скоро.
4: Добре.
1: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: утро от Трайка на разсъмване, събуждане Сава Макс по Витоша и е утрото на петъка с дата 18 септември. В 8 без 20 температурата в София е 13 градуса, в Пловдив 14, във Варна и Бургас 15 градуса до този час, във Видин и Козлодой 14 градуса, а в Смолен само 9. Ново утро посрещаме заедно. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега на 0878 50 000. Любовно, разбира се, както обичайно в петък, ще си говорим, коментираме отношенията ми, дали имате ключови неща в начина на общуване и в това, което ви е необходимо, пана любовна история, или пък дори не сте забелязали за присъствието на определени жестове и отношения на човека до вас, но всъщност ги има всеки ден и са важни. Кои са те, можете да споделите на страницата ни във Facebook. Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Харесва ми това, което е написала Кари Димитрова на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук. Да е там не само физически, а и емоционално. Да не дава всичко от себе си в работата, а вечер да сервира само остатъците от себе си. И не на последно място да те кара да се чувстваш от дома, а не на гости.
4: Затова трябва да има домашен уют. В смисъл да бъде подредено, да бъде изчистено, да мирише на хубаво. То това е домашния уют. Не като на хотел всичко изпрано.
0: Ага.
4: Мисля, че може по-мърен.
0: Да се прибере като пашкул.
4: Не само
0: да бъде пашкул. Облечен, погален, опакован в жилетчица.
4: Еми да, с хубави дебели
0: чорапи. Аз
4: чорапки.
0: Си мисля за това, което Кари беше писала, да не сервира само остатъците от себе си и да не дава всичко от себе си в работата. Ами, то няма лошо в това да дадеш всичко от себе си в една сфера. И това е изключително важно, за да ти се получат добре нещата. Ако си така се пестиш и си се къткаш и внимаваш много какво отдаваш от себе си и не гориш, ти ще го правиш на абсолютно всички фронтове и в любовта и в работата. Затова, ако чисто професионално дадеш цялата си енергия и опит на работното си място, със сигурност си мислиш, ще се прибираш, да, понякога уморен, вкъщи и уморена, и ще имаш нужда от прегръдка, но за сметка на това пък удовлетворен. А когато си удовлетворен в една сфера, няма да прецакаш и другата любовта.
3: Да, обаче трябва да има баланс, защото работохолиците обикновено са сами.
0: Да, говорим за нормалния, умния начин, но казвам, че пестенето се отразява навсякъде, ако ти е концепция в живота и се получава една еснавска история, в която получаваш средна работа от всичко.
4: И да, обаче аз се си мисля, че едното от другото няма нищо общо. Нали?
0: Точно, да, различни са като тип.
4: Но те са толкова различни, приедно в работата си, счетоводството, криеш ДДС-та, ей такива, нали, нормални неща. Прибираш се от къщи, как може това нещо да накара примерно толкова да ти изтощи, че да не можеш да пригърнеш половинката, да е целунеш?
0: Може да имаш такива дни, може да имаш нали, дни, в които имаш супер заряд, други дни, в които наистина да ти викаш, трябва да се прибереш на топличко и да те го...
4: да гушна.
3: Има такива моменти, в които просто се прибираш в насипно състояние.
0: Да, имаш нужда от разбиране.
3: Такива, в двойката. Хубаво е да не съвпадат, но когато те посрещнат с разбиране, другия път пък ти отвръщаш по същия
0: разбира
3: начин.
0: Разбира се, и го оценяваш.
4: Това е двойка, това сте подкрепа един за друг.
0: Крежда.

0: Дедесето.
1: Криш дедесето, нали, и тя ти помага.
2: Неща, да.
1: Обичайните неща в една фирма, да.
0: Това е Витуш.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
12: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: тройка на разсъване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане с Кайли Минок. Малко по-прохладно утро вече с дата 18 септември, не е юли. Мина и това и горещ въпрос.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс?
2: Дали има нещо, което всеки ден бихте искали да ви се случва, независимо от това кой в каква кондиция се намира, в какъв етап от живота си, какво му се е случило и какво му предстои. Може би пък наистина целувката на разсъмване е знак за обич, за това няма страшно, аз съм с теб, когато се прибереш, отново ще сме заедно. Някакви такива неща, елементарни може би, но те поддържат една връзка дълга, независимо от това, че и в най-добрите семейства, знаете, се случват най-различни неща, но това е нещото, което ежедневно крепи един друг.
0: Ай, ти казваш елементарни, ама аз го разбирам наистина в смисъла на това, че те са простичките неща, които си дължим един на друг и те са най-нормалното нещо, което базово трябва присъства.
3: И възможно
0: ако
3: ли
0: си с някого.
3: Да, и възможно ли едното да бъде без другото, да имаш хубавото отношение, да нямаш секс или па да имаш секса, па да нямаш другото.
2: Сега всеки има добри и лоши дни, както казах, и потребността от секса е различна.
3: Не, аз говоря по принцип, като остане и
0: се примириш. Добре, защо такава тревожност? Още няма 8 часа се хващате за
3: това. Защото това е основен проблем. Основополагаш за една двойка. Ами как да не чакат? Те все нещо трябва ви крепи в тази връзка.
2: Ей, всичко не опира до секса.
0: Ми, не, защо се тревожите за това? Питам, аз съм без пете.
3: Ами здравословно, не сме на 20.
0: Няма нужда. Да иска секс.
3: Да,
0: и какво правим? Това е Витоша.

8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол. Днес най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова. Тя ще представи информация пред народните представители относно нулевото изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на 2026 година. Освен това ще отговори и на депутати относно мерките на министерството за справяне с недостига на медицински сестри в системата, както и липсата на такива в яслените групи в детските градини в София. Социалният министър Наталия Ефремова пък ще отговори на питане, свързано с работата на органите за закрила на детето по случая с групово насилие между младежи в Пловдив. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация набира външни експерти за процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Министерството предвижда да привлече до общо 8 външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подбора ще бъде в изпълнение на утвърдена процедура от министъра на иновациите Иван Василев. Тази седмица Централната избирателна комисия определи условията и реда за машинното гласуване при произвеждане на изборите, съобщих от комисията. Американското правителство издало визи на иранския президент Масуд Пезешкиян и външния министър Абас Аракчи за участие в общото събрание на ООН другата седмица. Решението е взето в условията на продължаваща война между двете страни. Държавният департамент посочи, че иранската делегация ще бъде подложена на ограничения за пътуване в Съединените щати. На иранските представители ще бъде забранено да купуват определени стоки. Миналата година делегацията на Техеран не можеше да пазарува в магазини за търговия на едро и да купува луксозни стоки без специално разрешение. Списъка включваше бижута, алкохол и автомобили.

Втора поредна година Вашингтон е отказал визи на палестинската делегация, включително на президента Махмуд Абас. Той ще говори по видеовръзка. Румънският евродепутат от Национално-либералната партия Зигфрид Морешан съобщи, че е приел номинацията на президента Никош Ордан за поста министър-председател, съобщава телевизия Digi24.

0: продължили над 6 часа консултации на президента с парламентарните партии. Морешан беше предложен от трите десноцентристски партии, участващи в сваленото с вот на недоверие правителство на премиера Илия Боложан. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Манчестър Сити преодоля третия кръг на турнира за купата на Англия по футбол, след като победи с 5 на 0 Норич като домакин. Следващия кръг носители на трофея ще се изправят срещу съперника във висшата лига Брайтън. Крис Самба бе голямата звезда на Сити в този матч и отбеляза 2 гола за успеха. 17-годишният тинейджър не бе единственият дебютант с попадение, след като лятното попълнение Алън също се разписа за третия гол. Той асистира и на Самба за 1 на 0. Вечерта принадлежеше на младежи в Сити и Райан Макаду също беше точен в края за 5 на 0, а Реан Шерки записа името си сред голмайсторите през първото полувреме. Той бе заменен на почивката предвид предстоящия матч с Съндърланд през уикенда.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

Добре утро, трек на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша 8:12. Ново утро, 18 септември е днес. А в последния работен ден си говорим за невидимите нишки на общуването в любовта. Неща, които може да не са фиксирани, да е трудно да ги изречем с думи, да ги формулираме така, че да ни разберат от среща, но през цялото време да вярваме, че всъщност точно това се случва. Разбират ни от какво имаме потребност, за да плуваме заедно. Тази сутрин питаме какво да държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден. Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс. Можете ли да формулирате кратък списък на това, което установявате, че наистина съществува между вас двамата и сте благодарни, че наистина го има? Дали това са конкретна форма на общуване, която ви е потребна, за която сте работили и сте изграждали във времето? Или пай така се открили като хора, които имат сходен менталитет и всичко е станало лесно. Йоана Димитрова ни беше писала: уважение, лична свобода, много са ми важни, да не приема жената за безплатна домашна помощница, да се включва в домакинство.

0: Ството, а радвам се, че всички важни за мен неща са окей.
1: Личната свобода е нещо много индивидуално. Нали, някой разбира по един начин, да, друг по друг. Но важното трети е да винаги да се прибираш с удоволствие и с желание вкъщи.
0: Точно. Между другото, това е част от уважението, което тя споменава, поне от женската част на човечеството. Ако по рефлекс на партньора е свикнал, че има някакви неща, които просто ние имаме някакъв чип наистина и ставаш и почваш да ги правиш. Да, създаването на уют и грижата е нещо изключително важно, но е хубаво да знаеш, че някой гледа на теб като на истинска личност и че всичко, което си направил, за да има уют и да бъде нещо вкусно, е от обич и защото имаш тази възможност, а не защото си длъжен. Същото може да го направи и човека до теб.
1: Ми, да, особено ако единия не може да готви.
0: Да.
2: Или пък не може да пуска пералня.
0: Забележки ли имаш как го прави? Еми, грубо казано, част от уважението па е базово. Мисля, че вече това го и биграхме, изживяхме го, озряхме човечеството.
2: Да.
0: Грижата за двата организма, чисто като физическа поддръжка, не е ангажимент само на единия пол.
1: А може би всъщност най-важното е да не бъдеш максималист в желанията и очакванията си и да не очакваш до теб да седи идеалният партньор, който може абсолютно всичко и да готви като, нали, шеф-готвач и да е най-добрия в професията си.
0: Е,
1: да,
0: това издава някаква незрелост. Искаш машинка, нали?
1: Когато приемеш човека такъв какъвто е, имаш умението да видиш силните му страни, ти пък даваш това, което евентуално не може чак толкова.
0: Можеш,
1: да.
0: Колкото си можеш.
2: Ама може да се научи да готви сега, нали? А то приемаш.
1: Ама има до някои, които просто не им идва отвътре.
0: Да, това не ги влече. Факт. Компенсират за други качества.
2: Еха, да, но да.
0: Е, то това ли ти е основ... Ти можеш.
2: За готвените
0: ми, да, може да се прехранваш.
2: Не, се ще намажа една филия сега. Това не е, ми е проблем, сега няма да умра. Вчера си правих, примерно, паста. Макар че бяхме с едни приятели в магазина, викам, ай си купим една риба, искате ли да се изпечем? Те викат, какво се правиш на Моисей с една риба да храниш? Ще викам, не е точно Моисей, но добре, мога и с една риба да ви
0: направя. Трябваше да им я покажеш, сигурно е била голяма.
2: На витрината изглеждаше.
1: За риба мъч ли говорим?
2: Не бе, някаква обикновена сьонга.
0: Сьонга,
2: да.
0: Това е вече.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, в петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак

0: Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено по Черни връх, по България, по Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково. Във Варна има сериозни задръствания по Цар Освободител, по Сливница, Владислав Варненджи, Косми, Приморски полк. В Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония. В Бургас е натоварено по Струга, Индустриална и Тодор Александров.
3: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, 8.27 е ново утро, а тази сутрин в Трайката си говорим за онази хармония, от която имаме нужда всеки ден, не само за големите геройства и разбирането по големите теми, а и ежедневното общуване, с което всъщност си показваме, че е осмислена голямата картинка. Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден, питаме? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода, или секс, или пък си имате лично ваши приоритети, които бихте могли да споделите на страницата ни във Фейсбук.
1: Очакваме ви, що се отнася до малките неща. За всяко едно семейство те са различни. Нали, всички знаем, че

0: Общо взето всички са щастливи по един и същи начин. Това го е написал Толстой в началото на Анна Каренина. Обаче аз лично не съм, но всяко семейство е нещастно по своя му е края на цитата. Но аз лично не съм съгласен с това, че всички са щастливи семейства са еднакви. Всеки изгражда щастието си по свой собствен начин и то наистина се гради, не идва и така от въздух.
1: Философията на еднаквото е, че просто си щастлив.
2: Другия вариант е да си намериш такъв
0: черноглед. Но за всеки щастието е нещо различно.
1: Да, да, няма спор.
2: Да, затова е хубаво да си намериш черноглед като теб, ако не искате да бъдете щастливи и да си, такова да си вие кофти заедно. Нали, да кажете, всичко е толкова скафано и тя да, разбира се, ти скафа.
1: Точно. А когато си щастлив, усещането ти е щастие. Пък причините и пластовете и нещата, от които имаш нужда, са всякакви. Как обаче разсъждавате вие по темата? До какъв извод стигнахте? Дали в началото на любовната история имахте една идея за щастие и потребности? И какво излезе след това на повърхността? Споделете в тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Стана 8:30 и е време играта да започне, а ние вече ви очакваме, ако искате да участвате, да печелите пари и ако сте родени през месец април.
1: Заповядайте, сега е вашето време. Ако сте родени през този прекрасен пролетен месец, това може да ви донесе и пари. Стискаме ви палци.
2: Парите започват от 50 евро като сума, разбира се. За да ги спечелите, трябва да успеем ние да ви познаем годината на раждане или пък датата. Познаем ли ги двете, взимате цели 2500 евро.
0: Ако не сте участвали досега в играта, 08 78 50

0: 50 000 е телефона, на който ви очакваме, така че бързо звъннете, ако сте родени през април. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
1: Пламена Тонкова от Пловдив.
0: Пламена, добре дошла. През април ли си родена?
1: Да.
0: Давали ли сме ти пари скоро?
1: Не, не сте.
0: Добре, теглим ти годината. И тя е...
2: Поменче, хайде сега да поправим тази грешка. 2002.
1: Не.
3: Добре, опитваме с друго. Датата 23.
1: Пак не.
3: Еми, съжалявам.
1: Другия път.
0: Да, сега, да. Хубав ден и приятни почивни дни. До скоро. Чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Добре утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Вето с събуждане и петъка дойде, ето го. Ако едва оцелявате, спи ви се или все още събирате енергия, за да започнете деня, добре дошли в Трайката, може да ни звъннете за здрасти. Иначе посрещаме обичаен есенен ден. В София температурата в момента е 15 градуса, в Пловдив и в Бургас 16.

0: 10 градуса до този час. Във Варна 17 градуса, в Севлиево 15, в Благоевград 14, а в Сандански 18. Тази сутрин си говорим за амплитудата на отношенията в една двойка. Коментираме, разбира се, важността за пламъчето всеки ден, за хармонията, за общата гледна точка или поне разбирането за това как да се случва любовта и кой какви потребности има. А естествено, че всеки има своите приоритети, може да ги споделите, но чисто помощно сме подкрепили идеята с няколко примера. Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Откритост, откровеност и споделяне на абсолютно всичко, и на душевното състояние, и на тревожните мисли, както и на радостните мигове и победите в житейски план. И когато те наистина са споделени, и когато човек се прибира с желание вкъщи и иска да ги сподели, то тогава всички неща си идват, включително и секс.
4: Абсолютно. Иначе гледаме и за интимността, което се говори, и най-вече за честността. Специалистите казват да не си криеш нищо. От друг, защото започнеш и да го правиш, рискуваш връзката да се срине много бързо. От друга страна, пък ако сте решили нещо да криете, поне бъдете по-постоянни. Смисъл, не си измените версията всяка година. Нали, като те попиташ, защото ще има такива провокативни въпроси от типа чакай да сравна кой какво е казал. И ако наистина не може да защитите теорията си, много сте загазили.
0: Дали може да направите бърз тест и да сте наясно на човека, когато сте харесали, доколко пасва на вашия мироглед и разбиране, защото идеята не е да се прекрояваме, а просто си намерим сходна половинка и да имаме някаква идея за живот заедно. Гергана Георгиева Павлова ни е писала преди малко, дано не сме закъснели, преди 20 минути го е писала. Уважение, уважение, уважение. Това ми липсва най-вече. Другото ми е на второ място и понеже пътуваме, искам да му кажа, че аз го обичам. Ами, Гергана, само да ти кажа отличен опит, любовта от страна на единия човек не винаги е достатъчна, за да можеш да възпиташ другия и да го научиш какво е уважение в любовта, така че ако не се получава и на ти липсва, помисли.
3: И това обичам те не трябва да се превръща в ежедневно клише, а да го казваш наистина тогава, когато го усещаш и изпитваш.
0: А тя видимо го обича, но понеже е писала три пъти, че уважение и липсва най-вече и пътува ти и трябва да му кажа, че го обича, затова се замислих. Когато си много влюбен и обичаш един човек, твоите чувства не могат да компенсират липсата на уважение или на добро отношение от отсрещната страна. Така че ако дълго време си в този гърчи сме стигнали до там да го пишем, за да го чуе той по радиото, докато пътувате, ми помисли си, има и други хора.
4: Абе няколко месеца може доста да се заблудиш, докато пипи роди ти, но може да се заблудиш за това, дали смисъл отсрещната страна, как те възприема.
0: Сикаш, аз повече. Всичко ще дам от себе си. Ми дай, да. Той това иска. Отсреща, имаме ли го?
4: По-късно го виждаме, дали го имаме. Да.
0: Анна във Вайбър пък ни е писала уважение, търпение и лична свобода. Така според мен се дава шанс връзката да просъществува по-дълго. Моя рекорд дава пример, тя е 13 години, като на този етап съм щастлива с внучето ми Марк. Поздрави от Слънчева Варна.
4: Супер, поздрави на теб и на Марк.
3: И на човека, който е издържал да бъде заедно с теб 13 години.
0: Що, какво значи да е издържал? Гледай му е било.
4: Еми, не се знае.
0: Познаваме Ана.
4: Може да е.
0: Ана, звъни. Кажи. Сега, кажи сега, проклета ли си?
4: Проклета ли си, трудна, да. Как го издържа този човек? Или той теб?
0: Добре. Това е тройка на разсъмване.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата.

0: Облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар или Янци.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят, ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. И браво за Бруно Марс и Карол Джи. Страхотно звучи, наистина. Запомнете го. Събуждаме се заедно и посрещаме последния работен ден от седмицата. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден. Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да споделите пък важните за вас неща, без да обръщате внимание на нашите предложения. А ние се оглеждаме есенно и към предстоящите дъждове и проверяваме какво можем да направим заедно под един покрив. Ето го и маслочката за единия покрив. Повече сигурност, разбира се, с застраховка за дома от SDI. Цената на застраховката за една година е 32 евро и 94, а се покриват щети за до 58 798 евро от кражби, наводнения, причинени от съседи, пожар, земетресение, природни бедствия, ВИК, аварии, токов удар, късо съединение, а да е гражданска отговорност.
1: Хубаво е да се знае, че освен този има и други варианти, при които може да изберете различни суми на покритията, съобразно вашето жилище, вашия покрив и вашите нужди, разбира се.
2: Не се изисква оглед на жилището, за да бъде сключена застраховката,
0: а пък ще влизат.
2: Да, никой не влиза, а при сключване на полицата SDI предлагат и опция да застраховате велосипеда на вашето семейство, също кражба, разбира се, повреде при ПТП.
0: Повече можете да научите на sdi.bg.

0: Добър утро, трайка на Расан Ванес, сутрешното шоу на Радио Ведуша. Голям хит на BTS и утрото на петъка, 18 септември.
1: От студиото на Радио Ведуша. Новините.
2: Министерския съвет предстои да се проведе ключова среща. Акцент не е борбата срещу корупцията. Очаква се на брифинг министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция Национална сигурност, да дадат повече информация за предприяти от институциите действия срещу корупцията. Държавата въвежда нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. Този механизъм ще създаде огромна административна тежест и изисква сериозни инвестиции в софтуер. Това коментира Претенова, председателя на Съюза на птицевъдите в България, Ивайло Гълъбов. Браншовите организации изразяват недоволство, тъй като същата информация в момента се подава към различни институции. Ние тези данни вече ги подаваме към НАП и към Българската агенция за безопасност на храните, посочи Гълъбов. Той поясни, че с новата наредба търговците ще трябва да въвеждат данни в още една пета поред платформа, което изисква назначаването на отделен служител за тази дейност.
3: За това именно там, където държавите са интегрирани, първична земеделска продукция, преработвател, търговец, са доста по така с ниски цени и доста с по-висока конкуренция. Там е голямата разлика в България и в другите страни.
2: Думи на председателя на Съюза на птицевъдите. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от залива в куларите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предава Reuters, позовавайки се на публикации в изданието Axios. Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки с съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне с израелския премиер Бениамин Нетаняху в Нью-Йорк. На въпрос на Axios той отговори вероятно. Италия се готви за възможна военноморска мисия за защита на търговското корабоплаване във връзка с напрежението в протока Баб-ел-Мандеб, заяви министъра на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Reuters. Крозето каза, че началника на отбраната на Италия се е съгласил да мобилизира военноморския флот, за да се подготви за това, което е необходимо за гарантиране на безопасното преминаване на италиански кораби, като подчерта, че всяко закъснение на реакцията на нарастващите рискове за корабоплаването може да има преки последици за икономиката и потребителите. Не можем да позволим бюрократично забавяне при вземането на решения да отежни още повече сложната ситуация с преки последици върху нашата икономика и живота на гражданите, каза Крозето. Той не уточни какво може да се обсъжда или кои кораби може да бъдат изпратени в региона. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Вилярал постигна първа победа в испанското първенство, след като се наложи с 3-1 над Малага в матч от 6-я кръг. Така жълтите се изкачиха на 14-то място с 5 точки, а Малага остана на 19-та позиция с 3 пункта и без успех от началото на сезона. Карлос Дотор изведе домакините напред в 12-та минута, но Вилярал доминира тотално в остатъка от матча и спечели. Алберто Молейро изравни в 40-та минута, Папе Гей даде преднина на гостите в добавеното време, след което оформи крайния резултат 4 минути.

минути преди края от Дуспа. Бетис спечели с 1-0 срещу Хетафе като домакин, след като Абде Алезаузли се разписа в последната минута на редовното време на първата част. Така севилци взеха третото място при равенство в точките с Реал Мадрид, докато столичани останаха на 16-та позиция.

0: Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно е ограничено движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост 90 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 9:11. Ново утро и още време заедно. Можем да споделим петъка или поне началото, да обсъдим някои от по-личните вълнения и отново да преговорим за себе си, кое е важно, за да се чувстваме пълноценни в общуването си с човека до нас. Така че наистина това да е любовта, такава каквато си я представяме. Имате ли си точки, приоритети? Дали ги научихте в движение във времето заради общуването и вашите отношения, или имахте ясна представа и рамка от преди да започнете отношенията си? Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода, или секс?
1: Рамката трябва да е ясна предварително, така че откровението е първото условие, за да се получи една здрава спойка между двама души, защото рамката на единия може да не отговаря на рамката на другия.
0: Да.
1: Сега се сещам тук за един пост, който така взриви социалните мрежи, който гласеше следното: търся жена, която да ми готви и да ми чисти и един път седмично да спи с мен. Мисля си, че това беше целенасочена провокация, предвид абсолютно всички коментари отдолу, и слава богу, тези времена, когато наистина жената е била такова нещо, отдавна са отминали, или поне така си мисля.
0: Това, между другото, стъпто левче взриви социалните мрежи, да се използва. Го пратна от често, защото много често се използва и, нали, взриви социалните мрежи и отдолу слагаш някакво заглавие, примерно кученцето си промени цвета. От тази гледна точка искам да кажа, че го ползват и за глупости. А иначе конкретно за случая, много често се пускат такива статуси, конкретно с цел провокация.
2: Абсолютно, но пък от друга страна е хубаво човек да има ясни изисквания към една връзка или какво изисква от отсрещната страна, за да няма после недоразумение от типа на ние не се бяхме разбрали така, защото не всеки обича това нещо да се случва постоянно, всеки ден или по три пъти на ден, а напротив трябва да има, как да кажа, нещо като един график, за да може всеки да пренастрои часовници, да знаеш работа, задължения, неща.
1: Да, и затова
2: дори сам не си вярвам на глупостите, които говоря.
1: Затова започнах с рамката, защото със сигурност има хора, които желаят точно това. Готвачка, чистачка и един път седмично поне секс.
0: Дали трябва да си ги изясняваме нещата по списък, или все пак, ако сме интелигентни хора и се уважаваме, можем да си ги изговорим по някакъв по-деликатен начин и, разбира се, да си дадем шанс движение, защото едно са думите и заявката за това какво си представяш и какво би искал, а съвсем друго е как ги разбираш на практика в ежедневието.
2: Ма, как си ги превеждаш? Ти винаги можеш да го кажеш по-интелигентно, типа не искаш да отидем на изложба, а след това цунигуни, ако ти кажат не, такова, ами добре, да ще четем книга, но след книгата ще има такова.
0: Няма,
2: да, не,
0: нормален
2: просташко
0: мъж, който ще ти каже изложба и цунигуни в едно изречение. Щом е способен да каже цунигуни, значи 100 на 100 ти пробутва изложбата, само за да му се

0: На вие ще не е стъпвал в живота си.
1: И ключовата дума отново казваме откровеност, защото колкото по-ясно и точно формулираш това, което очакваш от другия, толкова е по-интелигентно.
2: Ама, аз пък си мисля, че не трябва да има такива неща. Трябва да сме малко по-спонтанни. Не всичко да бъде в графици, разбирания.
0: Аз имам предвид, че не всичко трябва да се слага като ярък списък. Има неща, които можеш честно и ясно наистина, с думи прости, да се казва, да ги споделиш, но пък има и други, които не е необходимо, би е малко така по-обидно да си ги изговаряш профански, може би някои се разбират от само себе си, но за други наистина трябва малко време. Поживайте месец-два, пък тогава ще видим за какво ще си говорим.
1: Е, да. Точно сега заради тия неща, да се разбират от само себе си, 50% от браковете се развалят.
0: Да, ама ти докато стигнеш до брак, аз току-що казах, поживайте месец-два, защото това, дето си го казал, то може наистина да го разбираш по много по-различен начин.
2: Да, смисъл едно е ясно да заявиш от типа неща, които не харесваш или не би искал да случат, от типа не си хвърляй чорапите от типа на подлеглото. Но пък за други неща, според мен, пък гледаш. Усещаш човека, виждаш на къде отиват
0: точно
2: нещата. Не
0: има
2: просто
0: хора, например, които имат малко по-различни навици. Тези простичките неща е хубаво да се казват. Има хора, които могат да седнат, да работят, да учат и да се занимават с каквото и да било, само когато всичко наоколо е изрядно подредено. Други обаче нямат проблем, че са си хвърлили чорапите или ризата,
2: да,
0: и могат спокойно да се концентрират върху каквото имат да си свършат и да им е важно, без значение дали е изпит или пък е нещо работно, което трябва да се опише. Това съм абсолютно различни нагласи и трябва да се види дали имаш търпимост, но може да го кажеш, ми аз не мога така, не ми е спокойно, ако не сме направили.
1: Трябва да има разбиране за фундаменталните неща. Сега това за чорапите си е един битовизъм, който сме обсъждали.
2: Да, обаче,
1: става дума за това, че да речем, когато единият от двамата каже, виж какво, аз няма да бъда добър домакин, защото за мен е най-важно да се развивам навън, да градих кариера, да речем, или нещо.
0: Другия
1: такова
0: пък му казва, аз пък няма ти бъда чистачка, така че дай двамата да съберем пари и да плащаме.
2: На чистачка, да, защото единственото, което може да ме владия, примерно, ако има на масата много приносено си работиш и около теб има една-две празни чаши, две-три празни купи, чиния от нещо. Е, това може да ме води.
0: Дали можем да изчистим битовизмите, така че да не живеем живот на хора, които се занимават наистина само с това. Как успявахте да отсеете този тип неща в ежедневието за себе си, така че наистина да ви е комфортно и да се концентрирате върху другото. А за другото как се разбрахте? Безмълвно или с дълги напоителни разговори до сутринта? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон?
11: Или нов смарт-часовник?
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
13: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
14: А
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето

0: от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София натоварено движение има на изхода на Люлин при тунела по Константин Воличков, Никола Мошанов, Овча Купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточен гара. В Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. Събуждане сега и ви очакваме в Viber канала ни Трайка на разсъмване на страницата във Facebook или им в ефир на 0878 50 000 и проверяваме какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден.
1: Подкрепа и разбиране. Това е най-важното. Иначе, както ни беше писала Мария Попова, много ми хареса това, да си го повтарям, нужно ми е всичко това с оговорката, секса да не е всеки ден. Щом се отнася за това, че може и да не е всеки ден, другите неща трябва да присъстват.
2: Като
1: може
2: да,
1: да направим
2: доверие,
1: едно изключение сега.
2: Може, разбира се, да направим изключение. Що да не направим? То цялата връзка, ако се държи на изключение, то...
0: Това е любов.
3: А каква
0: е
3: любов? Постоянно нали, повтарят, но то трябва да правиш компромиси. Ма не може да правят компромиси с всички неща.
0: С всичко не.
3: Абсолютно.
0: Но пък да не правиш никакви, значи си го ведуиш, си стоиш сам.
3: Абсолютно, увен такова.
0: Или си съвършен.
3: Или си съвършен, да, и смисъл,
1: и самодостатъчен.
3: Нали, по принцип всеки казва, ето трябва да промениш човека до себе си, да му покажеш доброто, ти показваш съвършен.

0: си живял цял живот. Ти теб покажа. Сте възпитали вашите, след това ти ще го оправиш, този човек ще го промениш. Техните не са се справили.
1: Точно ти за това взимаш, защото твоята мисия е да помогнеш на някой.
0: Чалмалара Дел Рей, като си говорим за съвършенство и след това започва роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане сега и време да печелите пари. Чуйте кой месец ще изтеглим и ако се окажем месеца на вашето раждане, просто се обадете на 087850000. А ние изтеглихме януари.
1: Последен шанс за деня и за седмицата. Ако сте родени през месец януари, не го пропускайте.
2: Парите ще бъдат 50 евро, разбира се, разпределени последния начин. 50 евро, ако ви познаем годината или пък ако ви познаем датата. Познаем ли ги двете, взимате 2500 веднага.
0: Не ги искам, страшно е, представяш се.
2: Еми, да.
0: Не. За родените през януари важи играта. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Александър се обажда.
0: Александър е фамилия?
3: Геров.
0: И си роден през януари?

0: Януари съм роден, да.
1: Супер, теглен ти годината. Mm-hmm. И тя може би е...
2: 1986-та.
0: Близо, но не.
3: И... Добре, ще се опитаме с нещо друго да ти помогнем, като например от датата да си роден на 11-ти.
0: Е, не.
3: Е,
0: съдържа едно.
3: Ма близо ли беше поне?
1: А, съдържа едно. Добре. А,
0: да.
1: Хубаво. А и надявам 13. Се да разгадаем скоро да е тайната и да те чуем отново. Yeah. Хубави почивни дни.
0: Мерси, много.
2: Всичко добро.
1: Чао.
3: И без.
4: Тази сутрин, по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка. Наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Петък е вечер, така че атого и последния работен ден от седмицата в София. Температурата сега е 17 градуса, в Пловдив също 17, във Варна и Бургас 19. Около неделя ни очаква романтика и дъждове. А днес питаме какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден. Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или секс.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ако може романтика, но без дъждовете, но пък от друга страна хубаво е, да и така от време на време да ръсне малко дъждец, за да положиви малко тая земя, и това го казвам в метафоричния смисъл на думата. Трябва да има тръпка живец, тя може не винаги да е в положителния спектър на скалата на отношенията, но когато човекът срещу теб те вълнува непрекъснато, тогава нещата се получават, а иначе ключът е уважението. Уважението, перифразирам Гергана Павлова от страницата ни Тройка на разсъмване на Фейсбук.
3: Еми да, има неща, които можеш така да си поискаш и ти се полагат по право в една връзка, нали? Ако така дръпнем на страни малко изискванията, които всеки може да има, защото списъците са огромни, но няколко са елементата, на елементите, като единия обич, разбира се, другия състрадание, когато така, това много ми хареса, когато изпитваш болка, имаш пълното право да очакваш, че партньорът ще бъде мекото място за падане, той би трябвало да бъде по-внимателен, поне когато те боли. Естествено, не е задължително ти, че те мислите от типа на да знае, че вътрешно страдаш, може да го кажеш.
0: Точно, състраданието и човешкото отношение, наистина, те са много сериозен показател, да, защото ти не живееш със стена, така че е много хубаво да си припомним, че да, това не се случва всеки ден, да ти е трудно, да те боли, да имаш нещо като дискомфорт, който да изпитваш, но пък реакцията на човека, така, иска ни се да сме живи и здрави и всичко да е наред винаги, но мисълта, че каквото и да се случи, ще имаме в буквалния смисъл на думата до себе си рамо, на което да, се опрем. Някак си те кара да се чувстваш защитен.
2: От цялата тая работа разбрах, че опираме пак до старата максима болка и удоволствие.
0: Пламен във Вайбър ни пише така: всеки е различен и разбира нещата по различен начин, ето за болката и удоволствието. Той дава пример: аз съм везна и обичам да ми показва, че съм обичан. Секс е изключително важен, защото не е просто акт, а правенето на любов и свързване на душите ни и сърцата ни, препотвърждаване на любовта ни, пише той. Един акт на любов е по-важен от думите, то се усеща по време на самия акт, ако си обичан или не. Обичам да изговарям нещата, ако има нередност, според мен да я споделя. Жената, пише той, от друга страна е стрелец и търпи до пръсване, ама като се пръсне, многоточие. Грешката, която съм правил без да разбираме, че когато е искала нещо от мен, малко съм го неглижирал. Ей сега да свърши полувремето, ей сега да си допиша коментара. И тя си го е вършила сама, ядосвала се, но без да го изговорим, че не й харесва така, и започва да й тежи в даден момент. Съответно и желанието за секси и миловки намалява. Ей, имаме и три деца, макар че натоварения график не е извинение. В заключение от липчен опит, пише той, ще кажа, че е важно да се споделя, говори и обръща внимание на партньора сега, на момента, не после или след малко. Както и това, ако има нещо, което може и да не се хареса на половинката, пак е важно да се сподели. Не чакайте до полуда, ако нещо не е наред или не ви харесва, пък когато партньора види, че се стараете, ще обърне внимание и на нещата, които вие обичате. Споделяйте и се обичайте.
3: Като му доскоче от неговите неща, ще пита и за твоите.
0: Как знае, мълчи, накрая се пръсва.
3: Еми, се пръстваш, ами как? Да. То не може само да мълчиш.
2: Тия няма ли да се оженят най-накрая или ще чакаме 1193 епизод?
3: Е, по филмите е така.
0: Всеки гледа в студиото различен екран.
3: Очевидно, да.
0: Това е Витоша.
4: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
5: Къде?
4: Е как къде? Торбеге.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски

0: jadrnički za 2,39 €. Бурата за 1,49 €. Пудинг с карамел за 1,59 €. Пшенично брашно за 39 €. И смокиня с 52% намаление за 45 € броя. Лидъл заслужава си.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
7: ще открия нещо ново,
8: ще бъда по-организирана.
9: Е, поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Поне в почти финал за Трайката с Соник и изпращаме още един ден заедно на прага на почивните дни и на прага, разбира се, на есента, която идва с много и вълнуващи събития. Ето и едно от вълнуващите събития на 16 октомври. Международна конференция Realto Group събира водещи експерти и бизнес лидери.
1: На сцената ще видим Дънкан Стивенс, който е световен експерт по влияние, и Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери.
2: Истории, идеи и практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати.
0: Къде ще се проведем? В София Ивент Център. Международната конференция Realto Group, припомняме, на 16 октомври, а билети можете да си купите през conference.realto.group. Не изпускайте мястото си.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете, а министър Наталия Ефремова обясни. Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата и съответно няма да има никаква каша. Бизнесът и синдикатите декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Правителството обсъжда пакет от мерки заради рекордно високите цени на горивата. В ефира на Нова депутат от Прогресивна България Стефан Белчев представи как биха могли да изглеждат те. По думите му обаче, окончателните мерки ще бъдат представени от премиера. Ще има подпомагане на междуградските превозвачи, училищните автобуси или линейките. Обсъждали сме да има таргетирано подпомагане на социално слабите, както намаляване или изключване на акциза за пропан-бутан. Депутата коментира и процедурата по бюджета. По думите му, страната в момента е в процедура по свръх дефицит и се очаква до 15 октомври проекто бюджета да бъде предаден на Европейската комисия, където ще има бележки и поправки. По отношение на ръста на банковото кредитиране, Белчев заяви, че има признаци за успокоение на пазара. По думите му, по-голямо внимание трябва да бъде насочено към бързите кредити. Той посочи, че са въведени допълнителни мерки и са направени предложения в тази посока. Руснаците започнаха да гласуват тридневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украина продължава. Изборните секции вече отвориха в далечния изток на Русия. Победата за партията на президента Владимир Путин е гарантирана, отбелязват западните анализатори. Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022. Гласуването за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент, за участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Предсрочното гласуване на място за междинните избори в САЩ започва в Вирджиния, с което започват и последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса, предаде Associated Press. В няколко други щата, сред които Айдахо, Миннесота и Южна Дакота, избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборната служба или център за гласуване. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Следващия съперник на Левски, Нек Нимеген, който сините ще срещнат на 15 октомври, отстъпи с 0-5 на Ювентус. Туринци решиха рано срещата, след като Николас Гонсалес, Керим Алайбегович и Ника Волтемаде вкараха голове до 35-та минута. Зеки Челик и Рандал Колумуани се разписаха през второто полувреме. Олимпик Марсилия бе наравно с Бешикташ до почивката, но турците пречупиха френския си съперник през второто полувреме за крайното 4-1. Лиле Стрьом прие Торен за португалците, нанесоха първите си удари в сблъсъка. Алехандро Алфаро и Мануел Посо бяха точни в средата на първото и началото на второто полувреме и въпреки, че норвежците намалиха 10 минути преди края чрез Томас Олсен,

0: те така и не успяха да стигнат до изравнително попадение. Виктория Пилзен влезе в Лига Европа след геройска победа над Цървена звезда, но началото бе слабо за чехите. Те отстъпиха с 0-3 срещу Унион Сен-Жюла като домакини.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена.

0: 1 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: А, това е ден петък. Стигнахме най-накрая до финала на тази работна седмица. Не съвсем да първо да мине и този ден, но всъщност продължаваме напред. През него в Office Breaks, Hugel и Ultra, на Теза Стар след 10. Moving to the Sun.

0: Я знаела, че всяко нещо, което пристига в нейните сметки, трябва да бъде влагано добре, за да носи пари в последствие. Съвети за това как се печелят пари идват от Сандра Бълък, която освен, че е една от най-популярните актриси на големия екран, е една от най-богатите звезди в Холивуд, добавяйки световна популярност, редом до Киану Ривз в екшен трилъра Скорост. Всъщност, ето как стават нещата при нея, насочвайки значителна част от спечелените от Холивуд милиони към изграждането на империя от недвижими имоти, след като рано се убедила, че филмовата кариера може да приключи още преди да навърши 40. Така, 22 години след въпросната крайна дата, която тя си е сложила, всъщност звездата има доходоносен финансов живот извън актьорската професия, а нейната популярност от редица филми и да, доста парички от спечеленото от големия екран, вложено в имоти. Тя ги е обновявала, след това ги е пускала под наем, тъй като се е опасявала, че с напредването на възрастта Холивуд общо взето ще я отреже и тя ще отпадне от екран, но то не стана така. Източник от развлекателната индустрия коментира, че Сандра Бълък много рано е осъзнала, че филмовата слава може буквално както се появява, така и да изчезне за една нощ, особено при жените и особено с напредването на възрастта, и вместо да приема, че огромните хонорари ще продължат завинаги, тя е инвестирала достатъчно много средства на време и постоянно в недвижими имоти и те са и дали сигурност и приходи. А благодарение на този разумен ход, днес тя, да, е сред най-богатите звезди в Холивуд. Носителката на Оскар се е ориентирала и към продуцирането, решавайки да изгради професионален път, който да я задържи в киното, дори ако някога възможностите пред камерата изчезнат. И така, тя, както се казва, няма да разбере, що е то криза, дори да изчезне от екран, макар че всъщност няма такава опасност. При Ложна магия 2 тъкмо излиза на екран заедно с нейната спътница от първия филм Никол Кидман, така че да, поне от него ще изкарат още доста милки. Давид Гита тук след малко в Just the Way You Are.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
8: Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловдийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.

Лики Ли и Five Follow Rivers. Една минутка след 10 и половина. Тази, която не следва лекарски съвети, се доверява на изкуствения интелект. Актрисата Хелън Миран, която призна, че го ползва много по-успешно, отколкото може да се справи по нейните представи един лекар, признавайки, че при здравословни проблеми предпочита да се допитва именно до изкуствения интелект, вместо да търси съвета от медицинско лице. Присъства на Международния филмов фестивал в Торонто на звездата, за да представи трилъра към новия и филм «Талант за убийство». В интервю за Entertainment Weekly тя се пошегува: трябва да ми поставят диагноза, която е точно обратното на хипохондрията. Просто напълно пренебрегвам всичко. Когато колегата Ялдън Еренрайк я попита дали все пак търси лекарска помощ, ако има оплаквания, Хелън Миран отговори: напълно ги отричам и избягвам. Да, и за сега работи. Признава, че би бил в възторг, ако може просто да има лекар, който да живее в дома му, и винаги може да имаш такъв. Нарича се изкуствен интелект, отвърна Миран, получавайки всъщност изкуствения интелект от нея най-висше признание. Но положителното и отношение към технологията наистина прави впечатление, тъй като има една история от началото на 2024, когато актрисата демонстративно се подигра с текст, създаден от изкуствен интелект, докато получаваше награда на церемонията на Американската филмотека в Лос-Анджелис. Тогава Хелън Миран излезе на сцената и прочете предварително подготвена реч. След това актрисата разкри пред публиката: беше написано от изкуствен интелект и скъса листа и го хвърли на земята под одобрителните аплодисменти на присъстващите. А иначе, за и против въпросното явление, това наистина продължава да разделя звездите в Холивуд. Създателя на поредицата Междузвездни войни Джордж Лукас се призна, че технологията неизбежно ще направи създаването на филми по-лесно и нищо не можем да направим по въпроса, предупреди той, а след като човекът, който създаде какви ли не технологични иновации, за да може да създаде своята мечта, наречена Star Wars, значи трябва да му вярваме, но нищо, само времето ще покаже. Връщаме се на тема Лято 2026 с Миро.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Мадонна с Frozen. И като вземем предвид колко дълга кариера успя да направи тази жена, почитателите и критиците понякога наистина прекаляват с раздаването на почетни титли и прибързано въздигат изпълнители на пиедестал, но в крайна сметка, когато говорим за Мадонна като за кралицата на попа, в никакъв случай няма никаква грешка и тя продължава да бъде, доказвайки го и тази година с издаването на продължението на прословутия и Dance албум от 2005-та Confessions on a Dance Floor. А още когато първият ти сингъл Holiday влезе в класациите, да ви кажа кога, през 1983-та стана ясно, че имаме на хоризонта голяма звезда. И само година по-късно Like Virgin достигна върха и статутът ти е почти окончателно утвърден. Звездното ѝ присъствие заема след това всяко едно десетилетие от тогава до ден днешен. А вълнуващото в нейното творчество е, че то бележи началото на нова ера в поп-музиката. Продукция бляскава, излъскана, образът носи провокативна и дръзка нотка, която малцина поп-изпълнители преди нея и по това време тогава са успявали да овладеят или пък да си позволят. True Blue е нещото, което се появи като трети сингъл от едноименния албум на Мадонна. Това беше през 1986 и всъщност именно 40 годишния юбилей на албума и на този сингъл е повода хората да се пресетят, че все още има нещо, което се нарича кралица на попа и тя няма абсолютно никакво намерение за сега поне да отстъпва от този пост.
1: Радио Витоша ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: 11 minuti до 11 с новия сингъл на Алекс Уорън, Emerald Eyes. Да, да първо ще си говорим и за него напред във времето с DJ Годжето след малко. И неговото Мичихо.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
12: консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик.

0: Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеси и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана.

0: Основните мерки са инфлационен чек от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като вече са предоставени 55 милиона евро директна помощ. 170 милиона евро за земеделските производители, които ще получат и подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи мярката инфлационен чек.
1: Мярката е предвидена за да гарантира базово социална сигурност на уязвими хора с ниски доходи, условията да бъдат пенсионирани добива. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро, директна финансова помощ на деца и семейства с ниски доходи, обвинията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане.
0: Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украина продължава. Изборните секции вече отвориха в далечния изток на Русия. Победата за партията на президента Владимир Путин е гарантирана, отбелязват западните анализатори. Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предава Ройтерс, позовавайки се на публикация в изданието Аксиос. Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки с съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. На въпрос на Аксиос той отговори вероятно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Даваме напред петък, така с последния сингъл Miley Cyrus, Bass Persuades.

Midnight The Hanging Tree, Scotchy 1979. Добре, 10 минути минаха след 11. А какво сложи примката на вратленцето на Ед Ширън по време на настоящото му турне, което предизвика до тук доста полемики? Всичко дойде от думи, произнесени от сцената на 4 септември от рапъра Маклмор, който трябваше да обслужи като подгряваща звезда 8 от оставащите 10 концерта на Ед Ширън в Съединените щати. А всъщност, в крайна сметка, тези думи доведоха до отстраняването на Маклмор от по-нататъчно участие по време на това турне. Знак на съпричастност, братът на Били Айлиш, Финиас, също се отказа от това да бъде подгряващ към турнето на Ширън, което вече е голяма загуба. Самият изпълнител заяви, че решението Маклмор да бъде отстранен не е негово, а на промоутерите, и той не е безучастен към случващото се по тематиката, която засегна Маклмор, но предпочита да не ползва концертите си за политически послания, защото така е много удобно. А всичко това е достигнало и до ушите на Роджер Уотърс, който е известен с това, че

явно и гласно изразява своите възгледи и не му пука изобщо нито от промоутъри, нито от каквото и да е. И затова продължава да има толкова много хора и на неговите концерти. А Роджер Уотърс в профила си в Инстаграм нарече Ед Шиърън с дума, която в 11.11 не мога да използвам, но не от хубавите. Имам едно кратко послание към теб, пише той. На този свят има два типа хора. Някои постъпват правилно, рапърът Маклмор е един от тях. Има и хора, които са едни други части от тялото като теб и постъпват неправилно. Това казва Роджер Уотърс в своя клип. Актрисата Хана Айн Биндер също нападна изпълнителя в социалните мрежи. Ед Шиърън, казвам това като човек с рижа коса, надявам се да изгориш на слънце много лошо от онези изгаряния по целия гръб, при които боли да легнеш, да ходиш или да седиш, написа тя в профила си в Инстаграм. И тези двамката не са единствените популярни, които нападнаха певеца и подкрепиха Маклмор за куража да говори за нещата, такива каквито са и на които те също държат. Добре, крайна сметка човекът е тръгнал на турне, да речем, и всъщност аз също малко съм изненадан от неговата безучастност, защото като човек тръгнал от улицата, пеяки и свирейки с китара там и продължава да го прави, въпреки че е мега звезда и с огромни приходи вече от своята музика и концерти, очевидно с годините какво беше лакомията се развива и дори успява да поквари люде от ранг на Ед Шиърън, но нищо, всеки си знае за него. Ето ви го, в Shape of You.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керемиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: бе! За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Айра Стар, Woman, 2 минути минаха след 11:30. Друг дует обаче не само на червения килим, а за сега май в живота. Брат Пит и неговата настояща приятелка Инес Дърмон отново приковаха вниманието, а откакто през 2024 се появиха за първи път като двойка на червен килим, двамата отдавна няма какво да крият и където и да се появят, погледите винаги са върху тях. Само преди броени дни двамата присъстваха на финала на сингъл при мъжете на US Open. Тенис турнира се провежда в Ню Йорк. Последно попаднаха под светлината на прожекторите на световната премиера на последния филм с участието на Брат Пит, Сърцето на звяра. Доста по-младичката половинка на актьора внесе своето романтично излъчване на събитието облечена. Да, не поне е облечена, защото някои на такива събития се явяват вече почти без да има нещо останало за фантазията. Брат Пит предпочете пък да бъде в изцяло камуфлажна визия, която много добре му седи и доста го подмладява. Вместо строго официален костюм, всъщност това изглежда далеч по-добре. За снимките от събитието, двойката позира на фона на растителност, скали и плакати на филма, като през това време близостта не е прикрита. Сърцето на звяра е най-новия филм с участието на актьора. Премиерата му бе в град Франклин, щата Тенеси. Заглавието, режисирано от Дейвид Айер, разказва за офицера от специалните части Джеймс Белмонт и неговото бойно куче Один, които се борят за оцеляване в дивата природа на Аляска след самолетна катастрофа. Попитан дали присъствието на Гран-при на Великобритания през 2024 е било съзнателно решение да се покажат заедно пред публиката за първи път, брат Пит отхвърли предположението, че появата е била внимателно планирана и всъщност е отговорил много добре. Не, животът просто се развива, връзките се развиват, не дейте да търсите нищо невероятно. The Second Voice след секунда и тук в Let Me Be.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

12:00 е на Еспресо от Сабрина Карпентър. Не само за този навик, а и някои други неща около живота на най-богатия човек в света Илон Мъск. Това тук след съвсем маличко. Ето го и Зейн, Die For Me.

0: Harry Price и Steve Winwood, Call Me. Дали да се обадим на Илон Мъск, едва ли. Но там, когато парите винаги му говорят, това не означава, че нещата изглеждат по начина, по който ние си ги представяме как живеят хората с толкова много средства. 930 милиарда долара, на толкова се оценява нетното състояние на човечеца. С подобна буквално космическа сума, човек може да си позволи да живее както иска, където поиска, колкото иска, общо взето без ограничение, но в крайна сметка неговия личен избор е обитаване на каравана и намира съвсем логично основание да го прави. По време на участие в събития All in Summit, милиардера показа тази седмица, че живее в своя подвижен дом, който е позиционирал до най-новия център за данни на SpaceX в Мемфис. В момента е в процес на изграждане. Той държи да е буквално на ръка разстояние, за да следи процеса изкъсо и затова може да го срещнете на караваната наблизо. Типично в своя стил Илон Мъск нарича своята каравана дворец и очевидно този начин на живот не само не го притеснява, дори му допада доста, особено когато е свързан с най-мащабната му стратегия в сферата на изкуствения интелект в момента. По-рано тази година SpaceX придоби стартъп компания на друг предприемач и да имаш най-голямото богатство на света и да живееш на 4 колела за мнозина, въпреки тези всички имания, които има, е непонятно. Но всъщност пътя на Илон Мъск до върха на класацията всъщност преминава през не един и два подобни периода и със сигурност те са важна част от успеха му, както и категорична гаранция за неговата отдаденост към всичко, което прави. Например, той неведнъж е спал на пода в завод на Тесла по време на най-натоварените и ключови периоди за компанията за електромобили, за да бъде сигурен, че всичко се случва така, както той желае. Преди няколко години сподели, че е разпродал всички свои недвижими имоти, за да използва възможни финансови ресурси в името на най-голямата цел да бъде посветен на Марс и Земята. И така, със своите милиарди той си живее под наем, често сменяйки местонахождението в зависимост от това кой бизнес е в центъра на вниманието му в момента и се нуждае от силен контрол, така че да може да кацне и да бъде там незабавно с или без каравана. Признаваме, че това да, може да звучи като успешна стратегия, а и резултатите на компаниите говорят също, но определено е и стратегия, която не всеки милиардер би избрал като свой бизнес, нито пък някой около него би могъл дълго да издържи на живот на караванка, колкото и луксозно да изглежда на снимките, и съм сигурен, че поддържа всичко необходимо за живот дори на хора от неговия ранг. Скетсай тук след малко в Animal.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията.

0: Рефригерантната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта очумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. –

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Основна точка на заседанието на Съвета за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерството на отбраната представи доклад по темата. Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнителни антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща на Съвета за национална сигурност към Министерския съвет. Той посочи, че е предприял мерки за законови промени за борба с дроновете. Стоянов отбеляза, че се водят преговори с фирма, която е водеща по офертите, подадени по механизма СЕЙФ. Очакванията там са за повече от 10 антидрон системи. Целта е до края на годината да има сключени договори, а през следващите години да бъдат доставени. Тези системи ще бъдат разположени във военните формирования. Вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев определи подкрепата за хората, които използват автомобили с газови уредби като една от ключовите мерки. Дали сме една много важна конкретна мярка, свързана с хората, които оперират автомобили с газови уредба?

0: Това е най-критичната и най-масовата стъпка, която правителството ще осигури като подкрепа към най-уязвимите, заяви Полев. По думите му, мярката ще бъде в сила до края на годината. Ако се наложи, ще бъдат добавени още мерки в зависимост от ескалацията на напрежението в Ормуския проток, посочи той. Министерството на образованието ще представи предложения как да се подобри дисциплината в час. Председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров одобрява възможността да се мине през санкция от по-леки мерки, свързани с дисциплината, преди да се стигне до по-строги санкции. Мария Бресничка от Националната мрежа за децата смята, че докато се смята, че бой, глад и тесни обувки ще решат проблема, проблем ще продължи да има. По нейните думи, учениците не се чувстват добре в училище. То не е смислено за тях и затова не смятат, че поредица от административни наказания са първото, което трябва да се направи, за да се чувстват добре там. Александров уточни, че първо ще има по-леки мерки, разговори с деца, родители, след което ще има и по-строги. Той обаче е против оценката за дисциплина. В Съединените щати Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрена цената. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроекта срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Десетки демократи обаче се присъединиха към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката. Този акт за санкции, изготвен от покойния сенатор Греъм, играе важна роля, доколкото това е един ефективен механизъм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световният шампион Италия трудно надигра Словения с 3-2 в последен матч от група А на Евроволей, като срещата се игра в Модена. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха двобой срещу тима на Дания на 8-ми на финалите на турнира, който ще се играе на 20 септември в Торино. Словенците са втори в групата си. В преките елиминации в Торино ще имат за съперник отбора на Сърбия, като матч е на 21 септември. В другия матч от групата тимът на Гърция се наложи над Словакия с 3-1. Така гърците стигнаха до матч срещу Финландия в 8-ми на финалите на турнира, който ще се играе в Торино на 20 септември. В последните матчове от група С в финландския град Тампере тимът на Белгия победи Сърбия с 3-0, а отбора на Естония надигра домакините от Финландия с 3-2. Белгия оглави групата и ще играе срещу тима на Чехия на 8-ми на финалите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минаваме през средата на Office Break в ден петък. Хубаво е, че уикенда наближава крачка по крачка, включително и с тази. С Ариана Гранде в Hey Daddy Made You Love Me.

0: цялата игра в апартамент на обстановка от Розе и Бруно Марс Апата. Всъщност доста могат да се посъберат апартаменти в небостъргач Джеда Тауър в Саудитска Арабия, който достигна поредния знаков етап. Височината на бъдещата сграда вече преминава 462 метра, същата височина като най-високия в Европа. Лахта център в Санкт-Петербург. Това са по данни на хората, които го строят в момента. Джеда Тауър, между другото, трябва да надхвърли височина от километър и да се превърне в първата по рода си сграда в историята на човечеството. Точната проектна височина все още не е оповестена, но е известно, че небостъргача ще намине с поне 172 метра настоящия световен рекордьор Бурдж Халифа в Дубай, който не можа да стигне километър, но почти 828 метра. По този начин, след завършването на проекта, титлата за най-висока сграда на планетата трябва да премине от Обединените арабски емирства към Саудитска Арабия. Добре, проектът е разработен от архитектурно бюро, чието основатели са американски архитект Адриан Смит, който по-рано е ръководил проектирането и на текущата най-висока сграда на планетата. Кулата има характерна стесняваща се трилъчева форма. Тази конфигурация има за цел да намали въздействието на вятъра върху конструкцията с нарастването на нейната височина. А иначе това ще бъде многофункционален комплекс, който ще съдържа както офис помещения, така и луксозни жилищни части, апартаменти с обслужване, хотел, разбира се, и една от основните забележителности е разположената на рекордна височина панорамна площадка, която след откриването ще претендира и за титлата най-високата в света.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Taxi Me for Business.

0: ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
1: Бизнес таксита.
0: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище
12: бъдещето започва от днес!

0: Марк Ангелов, Марк, кое е Far From Everything? Добре, а, 2 минутки толкова ни останаха до 12.30. Всъщност, да, колко далече сме от цялата тази история, на едни 65-66 милиона години, но това не пречи нещата да са ясни относно температурата на тиранозаврите. Как се стига до това откритие и колко много ни трябва? Николко. Учените за първи път успяха да измерят, не да измерят, по-скоро да я научат каква е била на тиранозаврите, анализирайки изотопния състав на емайла на техните зъби, което потвърждава, че тези древни влечуги са били топлокръвни и показват, че телесната им температура е толкова човешка, че няма накъде. На радара излизаме с еднаква 36,3 градуса по Целзий. Това поне казва изследване, публикувано в научно списание. Въпреки наличието на множество доказателства за топлокръвността на тиранозаврите, до сега не е било ясно дори с приблизителни оценки колко е била температурата. А първите оценки от този вид е... Да, възможно да се получат, измервайки съотношението на два тежки изотопа в емайла на зъбите на тиранозаврите, живели някога на територията на съвременна Северна Америка в края на периода Креда, а както отбелязват авторите на откритието, това е доцент от Университета на Калифорния, Робърт Игъл и негови колеги. В миналото учените вече са се опитвали да изчисляват телесната температура на тиранозаврите, измервайки съотношенията на отделни тежки изотопи в техните кости и зъбния емайл. Не са успявали да определят точна температура поради липса на данни за това колко вода е съдържало тялото на тези древни влечуги. Заобикаляйки този проблем, им са обърнали внимание на факта, че съотношението между кислород и въглерод в зъбния емайл не зависи от съдържанието на вода в организма, и ето там нещата са се посметнали до около 36,3 градуса по Целзий, сравнимо с телесната температура на слоновете, на хората, на други съвременни бозайници, и е значително по-висока от съответните показатели за мезозойските крокодили, която тяхната температура е била 30 градуса по Целзий. Подобна температура, както показват изчисленията, е позволявала на тиранозаврите да оцеляват в доста широк спектър на климатични условия, както в относително студения климат на високите ширини, така и в горещите региони на тропиците и екватора. Тоест, те са били доста разпространен хищнически вид от края на периода Креда и са обитавали, да, наистина ни обширни територии. През последните две десетилетия представата за външния вид се промени също коренно, тъй като учените откриха, че тези влечуги са били топлокръвни, а много от близките роднини на тиранозаврите са имали пера, изобщо някакви спомени от време, което нито един човек не помни, или поне така ни разказват с изчезването на тези видове преди около 66 милиона години.
1: Радио Витоша ти напомня, шофирай отговорно и толерантно, пази детето на пътя. Със съдействието на Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Morning Sober. Yeah, 18 минути толкова ни останах до един от развяващи факти, както в много други класации. В тази ни няма и няма с какво да участваме, няма какво да се сърдим. Най-хубавите квартали в Европа за 2026. Сега, тези, които познават особено тези в комшийските държави, могат

и да успорят резултатите, но крайна сметка Time Out е платформата, която всяка година предизвиква глобалната си мрежа от автори и редактори с една невъзможна задача да изберат един квартал от своя град, който заслужава да бъде в тази класация. И така се появява тази подредба от 40-те най-хубави кварталчета в света, подредени според критерии като храна, напитки, нощен живот, интересни местни бизнеси, качество на живот, усещане за общност. Не знам, дано да има и други параметри, като нормална инфраструктура, чистота и така нататък. Тази година Европа има присъствие с 13 квартала в глобалната класация. Естествено, нищо от нашата територия. Иначе, как изглеждат нещата в класацията за за нашия континент. Ами тук, може би малко странно, но защо да не? Класацията се оглавява от Neos Cosmos в Атина, които заемат трето място и в световния списък. Голяма част от енергията на квартала, идващ от културния център с ресторант на покрива, представящ изложби и проекти, посветени на съвременното гръцко изкуство, и всичко това примесено с други интересни неща, които може да видите там. Пето място Глазгоу, нищо не ми говори, някакъв квартал, в който имало трансилвански ресторант и може да бъде в съседството с ирландски пъп, а на няколко крачки да откриете примерно пакистански ресторант. Това вече не е никаква новост, особено за острова. Древните римски руини могат да се окажат само на няколко врати разстояние от виетнамски ресторант, а най-старата сладоледа джийница в града продължава да привлича клиенти. Това е положението в Есквилино в Рим, който заема пък 10-то място в световната класация, в сърцето с Пиаца Виторио, чието наскоро обновени градини постепенно се превръщат в място за концерти, кино на открито и различни какви инициативи на местната общност. Общо взето в десетката на Европа, започвайки от гръцката столица, минаваме по реда и надолу през Глазгоу, Рим, Валенсия, Лисабон, Стокхолм. Тук присъства на седмата позиция прословутите терми в Будапеща, Ротердам, виждам, Белфаст и Амстердам, и никъде ние. И много световно по футбол с Дай Дай.

0: Shakira и Burn Boy, 12 минути до 1 и играем финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Това скоро след новините в 1, след това и някой взима седмичната награда в изданието от понеделник до петък. С дати след малко тук. Take me there.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с неустрими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

you. I guess you moved on really easily.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Пожарът в района на Клисурския манастир е локализиран, но все още не е напълно потушен. На терен остават екипи на пожарната, горските стопанства и доброволци, които са успели да спрат разпространението на пламъците. Засегнати са около 700 декара храсти и суха растителност. Широколист

0: Скалистен масив. В операцията участват 6 екипа с 21 огнеборци, подпомагани от горски служители и местни доброволци. Пожарът е ограничен и няма опасност за манастира или за населението в околните села. Правителството представи пакет от мерки на стойност над 300 милиона евро за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Предвидени са финансови помощи, намаляване на разходите за гориво и целева подкрепа за ключови сектори. Сред мерките са инфлационен чек от 50 евро за хора и семейства под линията на бедност, които получават социално подпомагане, общо над 550 хиляди души. Премахва се акцизът върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото. Осигурява се и подкрепа за автомобили с газови уредби до края на годината. Пакетът включва още финансова помощ за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с акцент върху малките населени места. За тежкотоварните превозвачи вече са изплатени 55 милиона евро директна помощ. За земеделските производители са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона евро са компенсации за разликата в цените между 2025-2026 година. Допълнително фермерите ще получат около 44 евроцента за литър гориво като подпомагане. Основна тема на свикания днес съвет за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегически обекти в страната. Министерството на отбраната представи доклад, според който е необходимо допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както и за изграждане на видеонаблюдения и модернизирана охрана, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министерството на отбраната вече е предприело мерки за законодателни промени, свързани с противодействието на дронове, наблизащи във въздушното пространство. Водят се преговори с водещи фирми по механизма SAFE за доставка на над 10 антидрон системи, като целта е договорите да бъдат сключени до края на годината, а доставките през 2027 година. Системите ще бъдат разположени във военни формирования. Стоянов подчерта, че е нужно допълнително финансиране и очаква съдействие от Министерството на финансите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 24-26 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след един влизаме в финалния офис брейк час. Това е финалния, мисли си, че знаеш кръг. Започва скоро. А кой са седмичната награда? Не знам. Ще видим накрая късмета кого ще посочи въпросите. Обаче първо да изиграем и днешния кръг. Започва скоро. Това са Хюги и Ултранате в Moving to the Sun.

0: Ocean от Алиба Кора. И мисли си, че знаеш кръг пети за тази седмица сега. Имам пак вземане-даване с тематиката за океан. Става дума и то за всичко събрано общо на тази планета, което наричаме Световен океан. За ужас на хората, не всичко може да се извлече от него, а там има много. И така в този кръг търсим какво количество злато се съдържа в Световния океан. Поразително много е, така че разберете и ми кажете на 087 850 000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Скъпи, имам друг.
5: Какво?
4: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
5: Моля?
4: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
6: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Такси?
8: Ох! Химакс Фарма представя...
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: О, Мите, как си?
11: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
10: Явно не знаеш за Остеомув.
11: За пръв път го чувам.
10: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
13: Ако си

0: получил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: no, ljubo, kjer funa, no, to kukijango, on ima na minuto ostana do edini polovina v finalnje, misli si, če znaš krk za sedmицата, да, петък е, я сега да видим. Златото, хората си го харесват от хилядолетия, битката винаги е за него, в момента нищо не се е променило. Но, исторически план човечеството се оказва, че е добило доста малко от наличното на тази планета, защото много по-голяма част се съдържа в световния океан. Ама какво правим с него и по-скоро ме интересува колко е златото приблизително изчислено като наличност там в тонажи. Казвате вие на 087850000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Walker и Die of Heart Over Mind. 5 минути след 1:30 още имате достатъчно време за игра в финалния Мисли си, че знаеш кръг, който да върви в ден петък преди седмичната награда и теглянето. С Саши и ти наказан сега в Mysterious Times.

че хубаво Бруно Марс винаги е добър в баладите. На този път до него вместо Лейди Гага стои Карол Джи. Да, Стил се казва и нещо, което да, може би от тук нататък наистина първо ще слушаме идвайки есента. А добре, още малко време за играемата на 087-850-1000. Ровим световния океан за количеството на лично злато там, понеже ви е финалния, мисли си, че знаеш кръг и е време след малко за седмичната награда. Задействайте се на 087.

0: 850 000. Сенимал на Кец Ай тук след малко.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2,39 евро. Бората за 1,49 евро. Пудинг с карамел за 1,59 евро. Пшенично брашно за 39 евро. И смокиня с 52% намаление за 45 евро броя. Lidl заслужава си.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година

0: Също. Озон. Поръчката иде.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia и съдбата на мисли си, че знаеш финалния за седмицата кръг, понеже ден петък, там трябваше да се развихрите с познания за наличното количество на злато в световния океан. Добре, чакайте сега тук малко, че нещата винаги са интересни, когато се случат така. Ами все пак е ден петък. Добре, ами вие сте от телефона с вашите отговори.
1: Световният океан съдържа около 20 милиона тона злато.
0: Да, показателите са толкова между 20 или 27, ама колкото и да са, и 20 да са, пак добре дошли.
1: Огромно количество, при положение, че в един литър вода има около 13 милиардни от грама.
0: Някъде го имаше, но в 100 милиона метрични тона морска вода се разтваря само около 1 грам злато. Колко са 100 милиона тона вода, всеки да си... Да. Само че къде е проблема?
1: Че трудно се извлича. За сега поне няма създадена технология, тъй като огромен обема и няма създадена технология. Не е рентабилно, и да има, не е рентабилно за...
0: Да, ще излиза твърде скъпо да положиш толкова много усилия за обработка на морската вода, за да стигнеш до златото. Исторически опити за добив има, но те са се проваляли многократно. Още преди стотина години Нобеловият лауреат Фриц Хабер се опитва да извлича злато от морска вода, но изчисленията за концентрацията се оказват неточни, а скъпоструващите методи и финансово неизгодни, така че от тук нататък хората само могат да си мечтаят за това злато, което е много пъти повече от добитото до сега в човешката история.

0: територия, което е едва около 200 000 тона на фона на 20 милиона очакващи ни в морската вода.
1: 20 милиона тона е на... Там
0: да. Ама сметката не излиза, защото след като до сега никой не ги е извадил, значи не става.
1: Ами слава Богу, защото иначе там ще съсипеме нещата, както сме ги съсипали. Океаните, знаеш, сме синята планета и трябва да ги пазим.
0: Да, но всъщност опити не е като да не са правени за изваждане на това налично злато в океана с най-различни неща, но няма да стане работата, тъй като пробвали се вече. Да, няма да стане. И може би по-добре. И хуахото обаче, кой взима седмичните 20... О, 5 евро от... Мисли си, че знаеш. Янко Костов, добър ден.
2: Добър ден.
0: Бързи, смели и сръчни. Седмичната награда 25 евро от Мисли си, че знаеш за теб, Янко.
2: Много, много благодаря.
0: И твоето участие тази седмица. Къде съм те нацелил? С светкавицата и вечната буря Кататумбо. Това беше в сряда. Честити да си ти, надявам се да се чуваме пак в други кръгове от играта.
2: Да,
0: хубав ден ти желая, приятен уикенд. Хубав играй ден. Пак. Благодаря, чао, лека.
2: Чао, чао.

0: Шен, спестихме на Стоян малко работно време, той трябва да е щастлив. Ма говори на червеното, бе, човече.
1: Да го беше спестил цялото, да го беше спестил, Боби.
0: А, добре, няма, няма, защото петък ти се полага малко и на теб. Веднага след новините с него във Витоша On Air.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем от Софийската градска прокуратура за длъжностно престъпление, извършено на 8 февруари 2022 година. Според обвинението, той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение между Министерство на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Прокуратурата твърди, че чрез това споразумение организацията е получила държавни контролни функции в защитени територии около хижа Петрохан, включително наблюдение и контрол върху мерки в защитени зони. Според обвинението, това е довело до неправомерна облага за организацията, достъп и възможност за ползване на район около рида Тодорени кукли в Стара планина. Разследването продължава, а обвинението предстои да бъде предявено. Държавна агенция Национална сигурност очаква прокуратурата да предприеме бързи действия по изпратените от агенцията сигнали, за да могат службите да продължат проверките и да установят има ли нарушения. Това заяви председателят Пламен Тончев на пресконференция в Министерския съвет. Тончев посочи, че по редица ключови сигнали няма информация за последващи действия. Сред тях са материали за концесии в източно-марийския въглищен басейн, дейността на ICGB и газовата връзка, обществени поръчки и европейски средства, както и разширението на газовото хранилище Чирен. Има сигнали за дейността на Екопартнърс, Мини Марица Исток, Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ, Столична община и Софекострой, както и случаи свързани с лекарствени продукти, медицинска апаратура и средства от Държавен фонд Земеделие. Част от материалите са изпратени и до Европейската прокуратура за потенциални злоупотреби при проекти с механотехника и частните технологии. Тончев призова за бързи последващи действия, за да може ДАНС да потвърди или отхвърли твърденията и предоказано виновно поведение, делата да стигнат до съдебна фаза. Парламентът прие на първо четене нова формула за определяне на минималната работна заплата, която ще се базира на 4 икономически критерия. Точният размер ще се определя всяка година до 15 август, без да има фиксирана сума в закона. Опозицията гласува против предложението. Новият модел включва критерии като покупателна способност, равнище на растеж на заплатите, динамика на възнагражденията и производителност на труда. За 2027 година е предвиден диапазон между 620 и 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е около 660 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 24-26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи.
2: Вивер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Добре, 7 минути минаха от началото на 14-я час. Петък е. Добрата новина е, че след 3 часа спокойно можем да кажем здравей, уикенд. А за някой може да бъде дълъг, ако сте решили да си вземете понеделник и почивен и така да го свържете с вторника и да почивате реално от днес чак до сряда другата седмица. Добре, планът ви е готов. До 5 оставаме заедно. Поли Генова и спомени. Така стартираме сега.
2: Следвай музиката.

света, 50 Top Pizza World Awards 2026. Тя се съставя на базата на оценките на над 1000 анонимни оценители, които посещават заведенията по два пъти. Napoleon The Road е името на пицарията победител, която се намира в Лондон, вярвате или не, и явно е свързана с традициите в приготвянето на пица не само с името си, а и с крайния продукт, който сервира на своята клиентела. Основана от шеф Микеле Паскарел през 2016 година, пицарията в английската столица има доста интересна история в последното десетилетие. Тя започва с малка триколка, оборудвана с печна дърва, в която готвачът приготвя пицата и я предлага по улиците на мегаполиса, както и на фермерски пазари. Но с много желание и работа, Паскарела, който прекарва детството в Италия, успява да отвори няколко обекта на острова, един от които отскоро предлага и дегустационно меню. При получаването на наградата той не крие огромната изненада и не по-малката чест, с която е удостоен, и я нарича Оскарът на пиците. Със своята победа, пицарията на Паскарела успява да измести от челното място лидера в последните две години Уна пица Наполетана на Антони Манджери в Нью-Йорк. Така, на трето място е Конфине в Милано, четвъртото място е за Ай или И Мазианели, Франческо Мартучи в Казарета и Сео Пица Илюминати в Милано. Топ 5 завършва с Топ 5, започваме от начало това изречение, завършва с още едно американско предложение. Пицария Сей в Лос-Анджелис. В топ 10 откриваме и пицарии в Бразилия и Япония. Това е положението. Кое си яде най-добрата пица в света? London is the place. Сега продължаваме така. Кайго, Уитни Хюстън и Хайер Лав в ефира на Радио Витоша.

Камила Кабейо, Don't Go Yet. Това е в ефира на Радио Витоша. Когато говорим за пица, със сигурност първо се сещаме за Италия, защото историята е тясно свързана с Наполи. Но вече можем да ядем пица навсякъде по света. Оказва се, не е нужно да ходим специално до Бутуша, за да бъде тя най-добрата, която някога сме яли. Това е извода на най-новата класация за най-добрите пицарии в

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място. Такси. Ох.
9: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ви посрещаме с дата 21 септември. Времето у нас след този период ще се задържи относително

0: стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
1: И макар че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците, то си тръгва още в понеделник.
2: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано. И тогава идва въпроса: какво да правим с хората, на които държим?
0: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика, или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
1: Дали есента е сезон за затваряне вкъщи, или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото ей така си се събираме всяка вечер.
0: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
2: Седнали на чаша вино, решихме да ви питаме: как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Теди Суинс и Мистер Ноу и Рол. Това по радио Витоша. Всяка година Time Out предизвиква глобалната си мрежа от автори и редактори с мисията невъзможна. Добре, да е почти мисията невъзможна. Да изберат само един квартал от своя град, за който си заслужава да се говори. И така се ражда класацията на 400 най-готини квартала в света, подредени според критерии като храна, напитки, нощен живот, интересни местни бизнеси, качество на живот и усещане за общност. Тази година Европа също има сериозно присъствие с 13 квартала в глобалната класация. Разбира се, нито един български за момента. От малки долички на Атина до район на Стокхолм, който някога е бил място за клане на животни. Сега обаче няма такива работи там. Европейската класация се оглавява от Neos Cosmos в Атина, който заема трето място и в световния списък. Голяма част от енергията на квартала идва от Onassis Stegi, може би така се произнася, не знам, културен център с ресторант на покрива, който представя изложби и проекти, посветени на съвременното гръцко изкуство. На улицата пък старомодни пекарни се редуват с арменски грил ресторанти и тайландски кухни. А ако ви се допие нещо, мястото е терас, бар, който е приел тенденцията купува и местно толкова буквално, че дори може да си купите стола, на който седите. На пето място в класацията е Govan Hill в Глазгоу, квартал, в който трансилвански ресторант може да бъде съсед на ирландски пъп, а на няколко крачки ще откриете и пакистански ресторант. През последните години по-ниските найеми привличат все повече артисти и писатели там. Ако сте на гости в квартала, започнете деня с типична огромна британска закуска в Fulton's, и тук огромна наистина означава огромна, при това с хагис и картофени питки Tatty Scones. Esquilino в Рим заема 10-то място в световната класация. В сърцето му се намира Piazza Vittorio, чието наскоро обновени градини постепенно се превръщат в място за концерти, кино на открито и различни инициативи. Тук древни римски руини могат да се окажат само на няколко врати разстояние от виетнамски ресторант за Фо, а най-старата джелатерия в града Фаси продължава да привлича клиенти. През лятото пък местните се отправят към Хорти Маджици, където могат да пият натурално вино под звездите. Добре, Русафа в Валенсия е определен за четвъртия най-як квартал в Европа. Модерните места за натурално вино и кафенетата от третата вълна съжителстват с стари бодеги, където бабите все още пазаруват домати и хамон за седмицата. На улиците са изпълнени с градски къщи от 19 век, боядесени в нежни пастелни нюанси. През деня местните се наслаждават на Алмуерцо, комбинация от бира, маслини и огромен сандвич с франзела. Вечер обаче менюто може да се смени с 3D в Ностра бар, а за финална нощта късен хаос сет в Мат 32. Това са яките квартали на територията на Стария континент, според тази класация, разбира се. А ние продължаваме така Sombury 12 to 12, но това е песен, която ще чуем след малко, защото вече слушаме ето това парче. Jesse J, B.O.B. и Price Tag по радио Витоша.

0: Somber и 12 to 12. Това в ефира на Радио Витушем на автородивизионния португалски Торензе направи исторически дебют в Лига Европа с победа с 2 на 1 като гост на Лиле Стрём. В най-интересната история от вечерта в основната фаза на турнира Торензе наделя с попадение на двама испанци Алекс Алфаро и Мануел Поцо. Това беше първи европейски матч през над 100 годишното съществуване на португалския клуб. Торензе достигна до Лига Европа след като шокиращо спечели купата на Португалия с победа над Гранда Спортинг на финала. Така за първи път в португалския футбол втородивизионен отбор успя да грабне трофея. Същевременно обаче Торензе отстъпи пред Каса Пия в плейофите за елита и не успя да се скачи до най-горното ниво на португалския футбол. В предстоящите си домакинства от Лига Европа този отбор няма да може да приема мачове на своя стадион, тъй като съоръжението не отговаря на изискванията на УЕФА. Затова тимът ще посреща гостуващите съперници в Лейрия. А норвежкият Лиле Стрём, който започна с това неприятно домакинско поражение в Лига Европа, е и един от съперниците на Левски в надпреварата и ще гостува в София на 10 декември, като разбира се му пожелаваме поне същия резултат в полза на нашите момчета, естествено. Добре, продължаваме така. DJ Goya, Jason Derulo, Melody и Мичико по Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Бибер, Екс-Фетлиц и New Religion. Това в ефира на Радио Бито, 31 минути преди новия 15 час, който в началото на който всъщност, разбира се, ще чуем и новините. Майли Сайрас, Бас Персуейдс. Така продължаваме по отношение на музиката след малко.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят, ами ти...
7: Изумат АК24...

0: 4 Crystal Gel абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат AK24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министър-председателят Румен Радев заяви, че очаква външният министър да подготви незабавно отзоваване на българския посланник в Обединените арабски емирства, след като при проверки на 4 дружества, ангажирани с доставка на мантинели, са били установени, цитирам, интересни връзки, водещи към политически фигури и към български дипломатически представител. Радев подчерта, че решението дали да бъде поискан имунитет на лидер на политическа сила е изцяло в преценката на прокуратурата, като допълни, ние там не се месим. Премиерът съобщи още, че държавата започва анализ и ревизия на компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и схеми с подставени лица, като част от всеобхватната борба с корупцията. Над 5000 заповеди за защита от домашно насилие са издадени през миналата година, но много хора не разпознават ранните признаци на насилие. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева преди откриването на международната конференция «Справедливо законодателство в синхрон с Европа». По думите й, около 500 заповеди се нарушават, тъй като насилниците често не зачитат съдебните решения. Делчева подчерта, че е необходимо проследяване на случаите след издаване на заповед или допълнителни гаранции, за да не бъдат жертвата повторно виктимизирана. Омбудсманът заяви, че признаците на домашно насилие могат да се забележат и на работното място, например, когато жена често закъснява, изглежда в лошо психическо състояние или е подпухнала. Според нея медицинските специалисти са сред първите, които могат да разпознават насилие, но не са достатъчно активни. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард не изключи възможността да напусне поста си преди края на мандата през октомври 2027. В интервю за ирландската телевизия RTE тя първо заяви: «Напускам през 2027», но на уточняващ въпрос дали това означава октомври 2027 отговори: «Ще видим». Лагард подчерта, че независимо кога би се случило напускането, то ще бъде извършено по най-професионалния начин. Междувременно източници, цитирани от Reuters, твърдят, че Франция е готова да подкрепи кандидатурата на нидерландеца Клаас Кнот за наследник на Лагард, като част от договорка, според която френски кандидат ще бъде избран за главен икономист на Европейската централна банка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Крепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде

0: предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 24-26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: А това е началото на 15-я час и от ефира на Радио Витоша. Пеги Го, Айра Стар, Woman, слушаме сега.

Дуа Липа и Худини в ефира на Радио Витоша. През 2024 година се появи новината, че холивудските актьори Крис Еванс и Аня Тейлор-Джой снимат филм «О нас». Знаеше се, че историята е вдъхновена от Жана Дарк, а режисьор е Ромен Гаврас. А още тогава Тейлор-Джой сподели няколко кадра в профила си в Инстаграм, в които видяхме, че очевидно една от локациите, на които е снимана историята в България, е пещерата Проходна край Карлуково, известна още като Очите на Бога. Извинявайте за това. А сега се вижда природното чудо и в трейлера на Sacrifice, както се нарича филма. Сюжетът му проследява Джоан, героинята на Тейлор-Джой, която губи майка си като дете и смята, че пророчество, свързано с един вулкан, предопределя тя да почисти земята. Джоан е част от радикализирана групировка, която взима няколко заложника от едно бляскаво светско събитие. Сред тях е филмовата звезда Майк, изиграна от Крис Еванс, милиардера злодей Бен в ролята Венсан Касел и любовницата и на двамата Кейти, изиграна от Амби Камот. Във филма на Гаврас участват още Салма Хайек, Джон Малкович, Чарли XCX. Премиерата на Sacrifice е на 16 октомври, но не на голям екран, а в платформата Netflix. Ние продължаваме така. Мистер Пропс напомня за лятото, което всъщност официално още не е приключило. Waves слушаме сега по Радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Зографа.com.
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон?
12: Или нов смарт-часовник?
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.

Лизум и About Damn Time. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А Ватиканът прави историческа крачка към Оскарите. Документалният филм Green Lava, създаден с участието на Ватикана, започва процедурата, която да му позволи да бъде разгледан от Американската филмова академия в категорията за най-добър късометражен документален филм. 39-минутната продукция на Лия Белтрами и Али Аксо разказва историята на младия италианец Джакомо Мативи, който живее с мускулна дистрофия тип Дюшен. Филмът проследява борбата му за независимост и пълноценен живот, както и отношенията със семейството и хората около него. Особено място в историята заема брат му Матия, който също покойния му брат, който също е страдал от заболяването, а Джакомо е имал и лични срещи с папа Франциск. От 18, т.е. от днес до 24 септември, Green Lava ще бъде прожектиран в Lumiere Music Hall в Беверли Хилз. Прожекциите са част от необходимата процедура за допустимост до надпреварата за Оскар. На този етап филма не е номиниран, но се стреми да покрие условията, за да бъде кажете го представен за разглеждане от академията. Ако стигне до следващите етапи на надпреварата, Green Lava ще отбележи необичайен момент в историята на Ватикана и отношенията му с световната филмова индустрия. А ние продължаваме този следобед. Ето така, Ариана Гранде и Hey There I Made You Love Me, но това ще чуем след малко, защото вече слушаме Ели Голдинг. Lights сега по Радио Витоша.

Ариана Гранде и Hey There, I Made You Love Me. Това чухме по радио Витоша. Въпреки че зимата е още далеч, вече се появиха първите дългосрочни прогнози за сезон 26-27. Настоящите изчисления сочат, че количеството на снеговалежите в много европейски региони може да бъде под средното ниво. Все пак, както отбелязва Картвар, това не означава пълна липса на сняг. Напълно възможни са отделни епизоди с силни снеговалежи. Експертите посочват Ел Ниньо като ключов фактор. Актуалните прогнози показват, че това явление може да достигне пикова интензивност в края на есента или началото на зимата. Силният Ел Ниньо може да повлияе на разположението на атмосферните течения и зоните с високо и ниско налягане, като по този начин промени метеорологичните условия далеч от тропическата част на Тихия океан. Същевременно сезонните прогнози не бива да се разглеждат като точни предвиждания за конкретни снеговалежи или периоди на слана. Те по-скоро показват вероятно отклонения от дългосрочните средни стойности. Та къде може да има по-малко сняг? Според прогнозите, разбира се, да не го взимаме за чиста монета и за 100% прогноза. Анализ на Severe Weather Europe сочи вероятно за сезон с по-малко сняг в голяма част от Европа. По-меките западни въздушни потоци от Атлантика може по-често да носят по-високи температури, което да доведе до валежи от дъжд в ниските райони и да направи снежната покривка по-нестабилна. На северозападна и южна Европа, както и части от централна, може да бъдат засегнати в най-голяма степен. Сезонният модел на ECMWF показва подобна тенденция, като прогнозира по-малко сняг в по-голямата част от континента. Изключение може да има за северна и североизточна Европа,

0: както и за високопланинските райони на Алпите. През декември се очаква недостиг на сняг в много низинни райони. През януари условията в части на Централна и Източна Европа може да станат благоприятни за валежи. През февруари вероятността за недостиг на сняг отново нараства в Централна, Западна и Южна Европа, докато на север и северо-исток условията може да достигнат по-типично зимни. А дали прогнозата ще се сбъдне? Ами ще разберем, когато дойде зимата, но както се казва, да не бързаме. Имаме цяла есен, на която да се насладим преди това. А сега продължаваме с Миро, Алма и там по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Алекс Уорън и Emerald Eyes. Това по радио Витоша, 16 са минутите, които остават до началото на последния за Витоша On Air днес час. Добре, продължаваме така до тогава. Дати и Take Me There, но след малко.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Чисто е. Влизаме.
6: Спокойно, няма движение.
7: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не, само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
10: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
10: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството представи пакет от мерки на стойност над 300 милиона евро за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Предвидени са финансови помощи, намаляване на разходите за гориво и целева подкрепа за ключови сектори. Сред мерките са инфлационен чек от 50 евро за хора и семейства под линията на бедност, които получават социално подпомагане, общо над 550 хиляди души. Премахва се акцизът върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото. Осигурява се и подкрепа за автомобили с газови уредби до края на годината. Пакетът включва още финансова помощ за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с акцент върху малките населени места. За тежкотоварните превозвачи вече са изплатени 55 милиона евро директна помощ за земеделските производители, са предвидени 170 милиона евро, от които 100 милиона евро са компенсации за разликата в цените между 2025 и 2026 година. Допълнително фермерите ще получат около 44 евроцента за литър гориво като подпомагане. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че скоро ще бъде обявена информация за местата, откъдето гражданите ще получат тестове по националната програма за скрининг на рак, както и за лабораториите, които ще обработват пробите. Ивкова уточни, че повечето тестове са с валидност до 2029 година, а част до април 2027, като опроверга първоначалната информация, че срокът им изтича през август 2024. Проблемът с натрупването на десетки хиляди комплекти в складовете през първата половина на годината е бил резултат от липса на организация за провеждане на скрининговата програма. Парламентът прие на първо четене нова формула за определяне на минималната работна заплата, която ще се базира на 4 икономически критерия. Точният размер ще се определя всяка година до 15 август, без да има фиксирана сума в закона. Опозицията гласува против предложението. Новият модел включва критерии като покупателна способност, равнище и растеж на заплатите, динамика на възнагражденията и производителност на труда. За 2027 е предвиден диапазон между 620 и 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е около 660 евро. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят. Това съобщават от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата в зоните се възстановява по обичайния график. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Германският национален отбор е настроен за реванш преди 8 на финала на Европейското първенство по волейбол срещу България заради централния блокировач Антон Бреме. Матчът е утре от 19 часа в Софийската зала Арена. България победи Германия с 3-0 на световното

0: като в първия гейм отрази 11 геймбола и спечели драматично с 40 на 38. Според Бреме този двубой остава силна мотивация. Сметката е отворена, имаме да си връщаме. Германците очакват препълнена зала и враждебна атмосфера, но заявяват, че това няма да ги притесни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението по участъка от километър 208 до километър 229 в посока София на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: И ето го началото на последните 60-ти минути на Витоша On Air в днешния петък. Моранди, Мискали, Алелуя. Това слушаме сега.

Майли Сайрус, Midnight Sky, това в ефира на Радио Витоша. Ако усещаме, че стресът ни е в повече, чувстваме се претоварени, далеч не особено щастливи, има 4 прости, но много ефективни практики, които можем да внедрим в ежедневието, за да си върнем отново усмивката, баланса, ум и спокойствието. Необходими са ни само 30 минути, които със сигурност успеем да си откраднем и след които определено ще се чувстваме по-добре, казват хората, които ги разбират нещата. Там ето една практика, която добива все по-голяма популярност и у нас. Йога на смеха в основата и е идеята за предизвикване на смях, който не е предизвикан от хумор. Зле думи, изкуствен смях, който обаче отново има ефект на подобряване на настроението и справяне с стреса. Според изследвания, смехът, който не е свързан с хумор, е приблизително 2 пъти по-ефективен за намаляване на депресията и тревожността от този предизвикан от хумор. Так какво да правим? Слагаме ръце на корема и правим 3 дълбоки вдишвания, след това просто започваме да се смеем на сила, като постепенно увеличаваме силата на гласа, малко като лудите. Това е доста вероятно да ни разсмее. Истинския за финал правим още едно дълбоко вдишване и си припомняме неща, за които сме благодарни. На друга практика е микро-йогата, която също така добре подобрява настроението. Тя е кратка, само няколко минути, но е достатъчно възстановителна и релаксираща чрез позите и дишането, които включва. Изключително подходяща е за хора, които прекарват по-голямата част от деня в седнало положение. Според проучванията, дори само 15 или 30 секунди разтягане на всеки 15 минути могат да подобрят продуктивността ни с 15%. С него се съчетава дълбоко дишане и осъзнатост, което помага да правим, да се справим с всеки психически и емоционален дискомфорт. Друга практика е бавното дишане. Давам по-набързо, за да не губим излишно време, и самоуспокояващо докосване. Чакайте, че това ми е интересно. Сега бавното дишане, ясно е как го правим. Дишаме бавно. Но в забързането ежедневие често не ни остава особено време за проява на нежност, а добре знаем, че понякога

Едно докосване може да промени настроението ни за целия ден. И ако няма кой друг да ни го подари, значи сами трябва да се справим с задачата. А нещо също доста подценявано е нуждата да проявяваме състрадание към себе си. Трайни ползи можем да получим само след 20 секунди изпълнение на това упражнение и да получим ползи като по-ниски нива на хормона на стреса. Този кортизол, който така не го обичаме и от който се опитваме да избягаме. Как да го направим това самодокосващо докосване. Поставяме нежно едната или двете ръце върху гърдите, близо до раменете, като ги кръстосваме, поемаме дълбоко въздух и се съсредоточаваме върху топлината и лекия натиск на ръцете, докато изпращаме положителни мисли за себе си. Винаги изпращайте положителни мисли за себе си. Ако ви се струва трудно, ето ви музика, която да ви помогне. Halsey, Without Me, така продължаваме този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.

0: Отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App. Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ви посрещаме с дата 21 септември. Времето у нас след този период ще се задържи относително стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
2: И макар че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците то си тръгва още в понеделник.
3: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано и тогава идва въпроса какво да правим с хората, на които държим.
1: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
2: Дали есента е сезон за затваряне вкъщи или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото ей така си се събираме всяка вечер.
1: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
3: Седнали на чаша вино, решихме да ви питаме, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. Григор Димитров излиза за България в турнира за Купа Дейвис след 11 годишно отсъствие. Днес Хасковлията ще се справи срещу Елмер Мьолер в първия матч от двобоя между България и Дания в световната група 1. Срещата започва в 17 часа и ще се проведе в зала Royal Stage в Хилериот предградия на Копенхаген. След това на корта ще излязат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Рюне. В събота са матча на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитана на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор и Илиан, още на Александър Донски, Пьотър Несторов и Александър Василев. България се завръща в световната купа, група на Купа Дейвис при победа над Дания, която, разбира се, ние си пожелаваме. А сега продължаваме така. Молоко, незабравимото и любимо Sing It Back. Преди това LF System и Afraid to Feel. Радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Молоко, Sing It Back. Това в ефира на Радио Витоша. Левски се оказа единственият отбор, който не е успял да отправи точен удар в първия кръг от основната фаза на Лига Европа. Сините загубиха вчера с 0 на 1 от Залцбург на националния стадион и макар че се държаха равностойно в по-голямата част от двобоя, направиха твърде малко в атака. Това се потвърждава и от статистиката, която показва 7 точни изстрела към Светослав Луцов и нито един футболист.

0: срещната врата. В откриващия кръг от турнира се изиграха общо 18 мача и във всички останали от тях и двата отбора са регистрирали поне по един шут в очертанията. Най-близо до негативната статистика на Левски е бил само Динамо Загреб с един точен удар при нулевото равенство срещу Апоел Беершева. Ами, такава е статистиката от мачовете от Лига Европа вчера. Продължаваме така. Хюгел, Ултранате и Майл Енджел. Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е в ефира на Радио Витоша 15 минути преди финала на Витоша On Air и старта на Витоша Драйв, когато ще ви оставя в компанията на Гери, но до тогава предлагам да продължим с още от готината музика. Cat's Eye и Animal. Това след малко по Радио Витоша.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
9: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

Елтън Джон, Бритни Спиърс и Hold Me Closer. Това на финала на Вита Шоу на Ер днешния петък. Пожелавам ви една страхотна вечер. Чуваме се утре точно в 13 в началото на предаването Вита Шоу Уикенд. А сега ви оставам.

0: новините.
1: Прокуратурата поиска пълна справка от Държавната агенция за национална сигурност като пряко следствие от публично изнесената информация днес, че по редица ключови сигнали няма последващи действия. След като председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че прокуратурата не е предприела действия по множество сигнали за концесии и обществени поръчки, европейски средства, както и случаи свързани с лекарствени продукти, медицинска апаратура и средства от държава фонд Земеделие, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е поискала от ДАНС пълна справка с всички данни от брифинга. Прокуратурата разпорежда незабавни проверки от Върховната касационна прокуратура, изисква информация за всички посочени преписки и досъдебни производства и обещава действия за ефективно и срочно разследване, включително ангажиране на наказателна отговорност при наличие на доказателства. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че не е получил официално уведомление от прокуратурата за привличането му като обвиняем и е научил за това от прессъобщение в медиите. Той предполага, че казусът е свързан с рамковото споразумение между Министерството на околната среда и водите и Националната агенция за контрол на защитените територии. Сандов подчерта, че документът е пожелателен, не предоставя права или задължения на организацията и не изземва държавни функции, нито води до облаги. Той категорично отрича твърдението, че през споразумението е осигурен достъп до земи около връх Тодорени кукли, като уточнява, че министерството не притежава терени в района и рамковият документ не може да предоставя индивидуален достъп. 12 нотариуси са обект на проверка от инспектората към министъра на правосъдието заради сделки в местността Баба Алино, съобщи министър Николай Найденов по време на парламентарния контрол. При трима проверките вече са приключили и е предложено дисциплинарно производство, а при един такова вече е започнало. Останалите случаи са по една-две сделки, като окончателното решение ще бъде на дисциплинарната комисия към нотариалната камера. Установени са нарушения и при съдии по вписванията, които също ще се проверяват. По данни на прокуратурата към 17 септември, в окръжна прокуратура Варна има 6 преписки, свързани с незаконното строителство Баба Алино. Основното досъдебно производство е за евентуални длъжностни престъпления, а отделно се проверяват данни за предполагаемо пране на пари. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево, ще има времени увеличение на облачността по значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24 26 градуса. Движението от километър 33 до километър 39 посока Бургас на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е

Хайде, добре, дошла съм ви в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери. Стартираме Drive Time 4 минути след началото на 17-я час, днес на 18 септември. Отгоре на всичкото е петък, така че който работил, работил. Петък ден на майстора, нали така го наричаха, което ще рече, че приключваме малко по-рано, отколкото е обичайното ни работно време. А поздравите стартират точно сега и аз ги очаквам на 0878 50 000, и така ще бъде до 20-я час, така че помислете добре какво ви се слуша и кого ще поздравите днес. А аз ви поздравявам с Миро и твоето секси аз за начало на 17-я час.

0: Take my breath и The Weeknd. Малко преди
1: уикенда. Всъщност уикенда започва от
0: сега.
1: Днес. Да, сега. 18 септември е една от най-тежките дати в историята на рок-музиката, защото през 1970 година на 18 септември в Лондон умира Джими Хендрикс и то само на 27 години. Датата обаче носи и редица други важни моменти. През 1968 Битълс записват Бърдей в рамките на една студийна сесия. През 1983 година Кис за първи път се показват официално по MTV без емблематичния грим, а през различни години номер едно са Битълс, Чикаго, Тилс, Кейти Пери и други. И един много любопитен факт. Семейство от Айова официално влезе в Гинес световните рекорди, след като 5 последователни поколения се оказаха родени на 14 септември. Веригата започва с Уилбър, продължава с Ади, Фред Харлоу и Ема Бел и стига до малкия Артър, родени на 14 септември. При това поколенията се редуват мъж-жена, мъж-жена, мъж.
0: Е, добре, откъде ги намираш тези интересни
1: имам
0: информации,
1: Росен?
0: Имам си мои
1: източници.
0: Ама не може така,
1: никога
0: трябва да споделиш.
1: Никога не мога да издавам източниците
0: си. Това е професионалист. Спомена нещо за TLC и някакси ми се дослушах.
1: No Scrubs?
0: Ами не, малко да разнообразим. Slaughter Falls.
1: Добре.
0: Айде, повитуша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Стелажи, проектирани в Зографа.
9: Стелажи, произведени в Зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Зографа.com.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник.
10: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

И ето ние почти преполовили 17-я час днес на 18 септември. Официално сме в момента, в който задачите започват да изглеждат доста по-маловажни, а въпросът какво ще правим уикенда е най-важният към момента. Ако вече сте в колата, спокойно ще стигнете, ако сте в офиса и ще издържите, ако вече сте приключили работа, ами не дразнете останалите. Аз няма да ви дразня, мога само да ви поздравявам от ефира на Радио Витоша. Слушаме Самбър и Андреас сега за вас.

Мечеко и Диджей Годжа, видим в първия час на нашата среща в Drive Time. Най-важната тема е уикенда. А в колко часа започва вашият уикенд? Календара казва едно, усещането обаче е съвсем друго, защото за някой уикенда започва в секундата, в която затворят лаптопа, за други като се качат в колата и пуснат музиката. Ами ако сте от вторите, ето я и музиката. I'm good, David Guetta.

0: got something I want to talk about.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер. Аз чухме ги в ефира на Радио Витоша, където ще продължим след малко с Лейди Гага. Аз съм толкова развълнувана покрай нея и последните събития в нейния живот. Вече има дъщеричка заедно с нейния годеник, съпруг. Според американска медия е станало ясно и какво име е получило бебето им. Първото дете на изпълнителката, с което на практика се потвърждава появата на бебето. Гага, чието истинско име е Стефани Джерманота, и партньорът ти, предприемачът Майкъл Полански, все още не са коментирали информациите, че наскоро са станали родители. Въпреки това има документи, които са разкрити и показват, че на 9 юни в 23 часа и 19 минути в Лос-Анджелис се е родило едно момиченце. Момиченцето се казва Роуз Бин Полански. Всички подробности може да откриете в сайта radiovitosha.com.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.

0: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за дома.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година

0: ръчката иде.
1: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
2: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък. Арена 4 осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Radio Vitosa. Новините.
1: Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет.
2: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
1: Съвместни екипи на МВР и Държавна агенция национална сигурност обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита, каза още министър Демерджиев. Новият председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова съобщи, че още в първия си ден е записала спекулантите и скандалните практики и вече са съставени първите актове за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. В публикувано видео тя представя основните си приоритети – цени на лекарства, мобилни услуги, банкови такси, финансови институции и колекторски фирми, като подчертава, че цените са до небе. Манолова посочва, че е идентифицирала около 40 проблема в политиката за защита на потребителите и че комисията разполага с недостатъчен ресурс и правомощия. Обещава скоро да обяви какво още липсва, за да не остане защитата само на хартия, и уверява, че има план за набавяне на необходимото. Опит за имотна измама с апартамент за над 1 милион евро в идеалния център на София е бил осуетен при акция на СДВР, провеждана от икономическа полиция. Двама мъже и една жена са опитали да придобият жилището около 140 квадратни метра чрез фалшиво саморъчно завещание, което са представили в нотариална кантора. Графологична експертиза е потвърдила, че документът е подправен, а проверката е установила, че починалият собственик има живи наследници в чужбина. На 16 септември прехвърлянето на имота е било спряно, а тримата участници, двама от тях с множество криминални прояви, са задържани в нотариалната кантора. Извършени са претърсвания на адреси и автомобили и допълнителни процесуално-следствени действия. След доклад в Софийската районна прокуратура, тримата са обвинени за задържане за срок до 72 часа. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, 24-26 градуса.
3: Трафик с подкрепата на
5: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено през почивните дни около 22 септември, деня на независимостта. Забраната важи за най-натоварените направления. Автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Днес между 15 и 20 часа няма да се допуска движение на камиони над 12 тона, излизащи от София. Тези, които влизат към столицата, ще се движат без ограничения. Онлайн и на

0: Радио Витоша.
1: Аз съм Гери, ето ги първите 5 минути изминали от началото на 18-я час. Имам една новина, която вероятно вече знаете, но си заслужава да бъде казана със силен глас. Петък е! Работната седмица вече си тръгна, а ние увеличаваме музиката. Също и очаквам вашите поздрави и музикални желания. Това е Drive Time 0878 50 000, съответно е телефонът, на който вие може да се обадите. Може да ни пишете в Viber, може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, както избра да ни пише Невена, която пък пожела My Universe, Coldplay, BTS. Слушаме за вас и за начало на 18-я час.
0: Следвай музиката.

Дъдър, Теди Суим с ефира на Радио Витоша на 2 септември. Мисля, че ви казах какво ще се случи на 18 септември. И всички фенове на Майли Сайрас, или вече просто Майли, не знам точно как да се обръщам към нея, са в очакване и ето, че вече се случи. Нейната музика винаги ни е завладявала и ни е карала да пеем, танцуваме и да продължаваме напред. И сега се завръща, може би само като Майли, вече официално, тъй като навсякъде се кръсти, само и единствено така. А след амбициозния си проект Something Beautiful, поп-иконата прави и следващата голяма крачка. А очакването днес приключва, защото новият албум Bass Persuades вече е факт. 10 нови парчета от завладяващи поп-мелодии до хитове за дансинга. Разбира се, че тук в ефира на Радио Витоша сега ще продължим точно с Bass Persuades, главната песен, и вече е голям хит. Майли е тук и няма никакво намерение да спира.

0: Скъпи, имам друг.
1: Какво?
0: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
1: Моля?
0: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
2: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт-часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
10: От Вратница БГ.
9: За входната врата най-важна е сигурността.
10: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
9: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
10: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
11: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Този септември.
13: Can you hear me? Hello?
12: Не спирай.
13: I have an emergency here. Can you hear me?
12: Да бягаш.
13: Oh my God. Oh. Can you hear me?
12: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
14: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
15: Поръчката иде.
16: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ви посрещаме с дата 21 септември. Времето у нас след този период ще се задържи относително стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
2: И макар, че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците, то си тръгва още в понеделник.

0: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано. И тогава идва въпроса, какво да правим с хората, на които държим.
1: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
2: Дали есента е сезон за затваряне вкъщи или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото ей така си се събираме всяка вечер.
1: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
0: Седнали на чаша вино, решихме да ви питаме, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Love the way you lie, Eminem и Риана. Самопоздравявам с тази песен, макар и на финала. И сега обаче поздравите отиват към вас. Ето какво ни пише в Viber Радослав. Здравейте, петък е, за който не е внимавал. Радослав, не знам дали има някой, който в петък да не внимава, че е в петък, но както и да е, време е за нещо по-танцовално според него. Тази песен си остава готина и след толкова много години. Слушаме Groove Jet на София Елис Бекстър. Ако се чудите колко точно са тези толкова много години, те са точно 26. Ама това си една млада песен, като се замислиш реално. А това е Витоша.

Джекъла и Тамин Пала заедно с Джени в ефира на Радио Витоша. Сега виждам, че Десислава иска някоя песен от 90-те. Избрах за вас Depeche Mode, It's No Good. Ами да се върнем в 99-та година и да се насладим на хубавите спомени, които ни носи тази песен.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Stay the Kid Leroy, Justin Bieber в ефира на Радио Витоша и 10 минути до 19-я час. Днес на 18 септември се навършват 121 години от рождението на една от най-магнетичните дами в историята на киното, а именно Грета Гарбо, родена на 18 септември 1905 година в Стокхолм. Повече от 30-летия след смъртта и образът ѝ остава необичайно модерен. Тя е носила панталони, мъжки обувки, широки пълта, тренчкоти, ризи и големи тъмни очила във време, когато от холивудските красавици се очаквало съвсем различен тип женственост. Тя не е просто изглеждала като звезда, а е създала собствена представа за това как една звезда може да живее. А после е направила немислимото и се е отказала от всичко. Никога не се омъжва, напуска Холивуд едва на 36 годишна възраст и превръща мълчанието и личния си стил в част от една от най-големите легенди в киното. Да си спомним за Грета Гарбо днес, жената, която носеше мъжки дрехи преди това да стане модерно. Да си спомним и за Тайла и Зара Ларсън и She Did It Again. Ще си ги припомним много ясно след малко по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Тебе!
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от... Уча се! Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се!

0: за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Пред нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, 24-26 градуса.
1: Времено е ограничено движението при 356 км. Това по пътя Седлари-Загорско поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция и е въведен обходен маршрут. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Работата приключи, качваме се в колата, затваряме вратата и усилваме музиката. Стартираме 19-я час. Песен поздрав от Силви за Влади. Песента е на Джон Кук. Слушаме Standing Next to You. Аз продължавам още час да очаквам поздрави и музикални желания днес на 18 септември. 0878-50000 е телефонът за вас. Обадете се или пишете във Viber какво ви се слуша и кого ще поздравите.

Impossible, Джеймс Артър в ефира на Радио Витоша. Петък вечер официално настъпи и настъпва може би един дълъг уикенд, ако случайно сте си взели отпуск в понеделник на 21 септември. Преди официално да напуснем работната седмица да си върви, да оставим три неща за понеделник или за сряда, според зависи кой кога ще се върне на работа след уикенда. Първо, неосъществения имейл, който може да почака, да ви напомня, че ще оцелее. Второ, задачата, която изведнъж сте решили да започнете в петък вечер, не дейте и оставете я и нея. И трето, идеята, че през уикенда задължително трябва да бъдем продуктивни. Да подредим всичко, да тренираме, да изчистим, да организираме, да отметнем 17 задачи. Не. Можем просто да си починем, защото уикендът не е наградата, която трябва първо да си заслужите, а е част от седмицата. Така че понеделнишките неща да оставим за понеделнишкото си аз, а петъчното ни аз вече слушам музиката по Радио Витоша. Ето я и е даже много емблематична, без да искам се получи. Повярвайте ми, като слушаме Turn the Lights Off.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя...
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
9: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
8: И няма влага, казваш?
9: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
10: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Четата на открито, лятото е времето, в което се наслаждаваме на дългите уикенди и използваме оставащите си дни отпуск. Всичко това е чудесно, докато трае, но настъпването на есента ни напомня, че е време да заминем ваканционното си, да заменим ваканционното си настроение с есенно. Още обаче е лято. Юлска нощ и Вениамин Повитуша.

Days Go By, Dirty Vegas в ефира на Радио Вито, 6:20 минути до 20-я час, когато ще слушаме най-излъчваните хитове по Радио Витоша тази седмица, които пък ще си правят компания в това издание с хаус класика от 2010-та. Музикалната и екранна легенда Барбара Стрейзенд много я харесва, но защо ще разберете в чарта до вечера и какво още ви е подготвил Боби. Настанете се удобно и да, имаме още какво да чуем до тогава, разбира се. Ето сега Марк Морисън е тук и Return of the Mac.

0: Just the way you are, Милки и Давид Гетта. Много позитивно настроение в ефира на Радио Витоша до края на този час. До Витоша Топ 20 ни очакват Сам Смит с Норман и Dancing with the Strangers, както и Another Talk to You. А, да, става ясно, че аз си тръгвам, нали, за да мога да освободя стола за Боби и Витоша Топ 20. Ано, ние с вас се чуваме утре и в други ден. Събота и неделя, малко след 10, в предаването Витоша Арт. В събота на 19 септември ще посветим предаването на рожденика утре, Джереми Айрън. А на 20 септември ще ви разкажа за българската Нобелова следа. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев, Елисавета Багряна. Кои български писатели откриваме сред номинациите за Нобелова награда за литература и какви истории стоят за тях, ще ви разкажа в неделя между 10 и 13 среща в ефира на Радио Витоша. А сега много хубава вечер. Не забравяйте, след Витоша Топ 20 следва и Витоша Клуб Класик. Чао от мен, Гери. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 3 часа.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко, дори и химия.

0: уникалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
10: От Вратница БГ.
9: За входната врата най-важна е сигурността.
10: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
9: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
10: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
11: За няколко минути пари от нищо.
12: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: Мрежа. Топ 20 с Боби.
1: Някъде между първия училищен звънец и пристигането на астрономическата есен, своето място ще заемат и хитовете, които все още носят полъха на лятото. С тях обратно в чарта доплувах и аз. Здравейте от мен, Боби, и от 20-те най-излъчвани песни по радио Витоша през тази седмица. Сред тях не фигурират отпадналите Юлска нощ и Стейтсайд, стоящите зад тях

дуети с Вениамин и Мирела Заре, както и тандемът Pink Panthers и Зара Ларсън. В класацията останаха обаче Tame Impala и Jenny, предстоят с хита им Dracula на номер 18. Още една позната колаборация зае предпоследното място, Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Витоше Топ 20 стартира с име, което е символ за няколко поколения, въпреки младата си възраст. Майли Сайрас е рядко срещан артист, характеризиращ се с безстрашно преоткриване, културно влияние и трайна актуалност. Преминавайки плавно през поп, рок, кънтри, соул и алтернативна музика, тя непрекъснато променя съвременния звук и бих казал, че е утвърден истински музикален хамелеон. Трикратно номинирана за Златен глобус за най-добра оригинална песен, Майли е забележителен автор на композиции, стояща зад множество платинени и диамантени издания. Тя спечели и наградата Запис на годината и най-добро поп-соло изпълнение на наградите Грами през 2024 за Flowers, последвана от награда Грами през миналата година за най-добро кънтри дуо групово изпълнение с Бионсе. Новата кариерна глава на Майли Сайрас е озаглавена Bass Persuades. Под това име днес излезе 10-ият ти албум, а същото заглавие носи и водещия сингъл от него, пуснат в началото на месеца. Майли влиза смело с него в 20-тицата, като ново попълнение сега. Номер

0: вече повече от година. За главната песен от едноимения албум на шведската поп-сензация Зара Ларсен вълнува чартовете и ефира. Midnight Sun вече има дълъг списък от постижения, сред които изкачването до номер 4 в Швеция и седмата позиция в класацията на Обединеното кралство. Достигна номер 14 в американския Billboard Hot 100, здобивайки се и с престижната номинация за най-добър денс-поп запис на 68-те награди Грами. Сингълът на трупа огромна популярност и благодарение на вирусна танцова тенденция в TikTok, която изстреля парчето в стриминг платформите и осигури на певицата напълно разпродадено европейско турне. Именно онлайн популярността продължава да държи високо Midnight Sun, като това е една от причините да приветстваме Зара Ларсен като новодошла. На 17-та позиция Витоша топ 20 продължава нагоре след малко с тандемния хит на Another и 54 Ultra Talk to You. Те се класираха 14-ти тази седмица, а под тях се гмурна ремейка на Давид Гета, почитащ класиката на италианския хаус проект Milky от 2002 Just the Way You Are. Стигнахме и до мястото, което Теди Суим си подсигури с Mr. Know It All, изкачвайки се стъпало нагоре до...
1: Номер 16.

Изкачващите се и падащи хитове тази седмица с изравнени по брой сили. В този тесен сегмент на Витоша Топ 20 ще бъдем изцяло в лагера на класиралите се по-добре в това издание спрямо миналия петък. The Second Voice отчете току-що изкачване на номер 13 с летния си хит Let Me Be. 4 позиции пък е активът натрупан през изминалите 7 дни от чаровната петорка Cat's Eye. Ето ги с един от успешните им сингли от тази година – Animal.

BB Rex и Faithless, ветераните в класацията в момента, прекарвайки 23 от 27-те си седмици до тук в горната половина на 20-цата. Добре де, вече са в другата след падането на New Religion на номер 11. Ето какво още ни предложи до този момент новото издание на Витоша Топ 20 от последната позиция с новото попълнение от Miley Cyrus, Bass Persuades, Jonas Blue и Malive 19 и Edge of Desire, Dracula на Tame Impala и Jenny от номер 18, New Entry на 17-та позиция, Midnight Sun на Zara Larsson, Mr. Know-It-All, Teddy Swims от 16-то място, 15-то за Just the Way You Are на Милки и Давид Гета, Another и 54 Ultra Talk to You от тях на номер 14, 13-ти The Second Voice в Let Me Be, Animal на Cat's Eye от 12-та позиция и преди малко 11-та за New Religion на BB Rexa и Faithless. Другите 10 ще потърпят още малко, за да се вреди един от големите септемврийски хитове, но не от сега, а от 2010-та. И до сега този трак остава един от най-лесно разпознаваемите хаус химни, създаден по простата, но много ефективна рецепта на американската хаус легенда Арманд Ван Хелден и канадския шампион по изкуството да използваш грамофон като истински музикален инструмент, а не просто като средство за възпроизвеждане на предварително записана музика. Неговото име е A-Track.

Dexos, можно тут DJ Super Duo, съставени от американската хаус легенда Армен Ван Хелден и канадския шампион по Turntablism A-Track. Всъщност, двамата не са писали песента конкретно с идея за легендарната актриса и певица. Докато създавали енергичния клубен трак, те силно семплирали дискохита от 1979 Gotta Go Home на еврокарибската група Bonnie M. Докато в ушите им се въртял заразния припев от оригинала, те имали нужда от временен вокал, за да разчупят бита. Скоро осъзнали, че произнасянето на името Барбара Стрейзанд пасва перфектно на момента. Абсурдът да споменаваш името на екранна и музикална легенда придаде на песента уникалния хумористичен оттенък. Издаденият на 10 септември 2010 сингъл придоби своя легендарен статут и покрай емблематичното музикално видео, режисирано от Soul Me. Заснет директно по улиците и в клубовете на Ню Йорк, клипът показва дуото Dexos, което се забавлява заедно с огромен състав от елитни хип-хоп и електронни музикални икони, като Kanye West, Pharrell Williams, Questlove и Chromeo. Барбара Стрейзанд бързо премина от underground клубовете директно към световните класации. Сингълът оглави тези в Австрия, Белгия, Финландия, Нидерландия, Норвегия и Швейцария, достигна пиков връх с третата позиция в британския чарт за сингли и влезе в топ 10 в Австралия, Франция, Германия и Ирландия. Песента получи номинация за най-добър танцов запис на 54-те годишни награди Грами, а в последствие се превърна и в основна част от видеоиграта Just Dance 3 и дори беше отразена в хитовия телевизионен сериал Glee. Хитовото тук остават само 20-те най-излъчвани песни по радио Витоше през тази седмица. Навлизаме в чалната десетка с Hey Dad I Made You Love Me, издигнала Ариана Гранде на 9-та позиция и най-високия скок в изданието. 8 места нагоре за Мичико на DJ Гожа.

Да, ти представи нов сингъл, който има потенциала да достигне успеха на Take Me There, а именно това е песента, която чухме на номер 8. Мадона и Сабрина Карпентър имат навика да полустават на една и съща позиция, така се случи и тази седмица. Звездният тандем запази класирането си с Bring Your Love и отново е на

Твоето секси аз. Още един хит от Витоша Топ 20 запазил през тази седмица своето класиране. Миро остана на 6-та позиция, а негови съседи отгоре са Хюгел и Утраната е. В началото на месеца тандемът успя да постигне пика на своя успех тук, изкачвайки се до номер 2, но от тогава насам пада плавно надолу. Летният химн Move into the Sun отстъпи с още едно място.

Поли Генова направи два бързи опита да атакува върха, но и двата приключиха на втора позиция. Именно от нея на номер 4 се приземи току-що с спомени. Лятото предложи достатъчно много време да натрупаме такива, но сезонът не е завършил нито астрономически, нито живата диджей-легенда Давид Гета е разрешил лятото да си тръгва. Преди да чуем трите най-излъчвани заглавия по радио Витоша през тази седмица, ще наблегнем на последното му творение в сътрудничество с неговото протеже Hypaton, бързо изгряващ италиански диджей и продуцент на електронна музика.

След невероятно лято на световната денс сцена, Давид Гета и превърналият се в хитов феномен Хайпатон отново обединяват сили за еуфоричния си нов сингъл You and I, Me and You. Заглавието се радва на изключителен успех през целия сезон, като Гета го представяше както на самостоятелните си сетове, така и на фестивални участия, предизвиквайки бурна реакция у публиката по целия свят. Именно този отзвук доведе до решението You and I, Me and You да бъде издаден сега като перфектния химн за края на лятото. Изграден върху завладяващи вокали, еуфорични кулминации и мигновено запомнящ се припев, парчето съчетава ненадминатия усет на Давид Гета към мащабни емоционални денс хитове с характерната за Хайпатон способността да слива носталгично звучене с футуристични хаос ритми. Това издание продължава творческото сътрудничество, довело до поредица от значими хитове и е поредното доказателство за изключително музикална химия между френската легенда и италианския феномен. Издаден сега, този месец, проектът бързо облича със своята сурова енергия и емоционален заряд, затвърждавайки позициите на двамата продуценти на върха на съвременната електронна сцена. Би могло да се превърне в наистина чудесен хито финал на лято 2026 и за двамата, а колко е допаднало на вас, чакам да разбера от лайковете за You and I, Me and You на сайта ни на radiovitosha.com. Участниците в официалния чарт също разчитат на подкрепата ви там и заради нея челната тройка в това издание е сформирана изцяло от изплуващи за пръв път толкова високо хитове. Доста рядко явление. Между другото, новият хит на Морандей се ориентира доста бързо нагоре и с три бързи скока се добра до сребърната позиция в чарта. Преди да чуем румънските поп-легенди с Мискали Халелуя, посрещаме и други стъпващи за пръв път в пределите на топ 3. Това са Пегигу и Айра Стар с Woman.

Изминаха точно 2 месеца от закриването на световното първенство по футбол, но това не пречи официалният му химн да продължава да е сред любимите хитове на планетата от тази година. Шакира и Бърна Бой сътвориха музикална легенда и ще останат дълго, ако не и завинаги, в сърцата на футболните запалянковци с една от най-добрите песни, създавани някога за Мундиала. Дай, дай, оглави Витоша топ 20 и ще стои с гордост на върха, поне до другия петък. Тогава, заедно с мен, Боби, ще можете да проследите промените в класацията и от кои 20 хита е съставена. Сега продължете да следвате музиката в ефир, онлайн на radiovitosha.com или навсякъде и по всяко време с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.